0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Alle tiders bedste sange.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetaling og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Alle tiders bedste

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Paul Simon, you can call me Al. God mandag morgen. Velkommen til her på Radio Alfa. Ny uge har vi taget hul på. Uge 31. Ja. Sommerferien går på held for mange. Jeg er Per Larsen Ført, vikar for Bo Øres, som også holder sommerferie i ugen her. Det er den 27. juli. Ja, juli måned er også så småt ved at gå på held. Her er Luther Vandross og Janet Jackson. The best things in life are free. Velkommen her på Alfa, og god morgen.

0: Shandy. Kæmpe hit for dem. Om et øjeblik, Dodo Dodos vågner i natten. Godmorgen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alpha.

Queen, I Want to Break Free. Det er mandag morgen på Radio Alfa. Og tidligere var det Dodo Dodos vågner i natten. Åh ja, ved du hvad, her lige pludselig i nat klokken 2 vågnede jeg. Jeg troede, jeg simpelthen skulle ind på arbejde lige nu her. Men heldigvis, så kunne jeg jo kigge på vækkeuret og så sige, ej, jeg kan godt lige ligge godt og vel et par timer endnu. Velkommen til Alfa. Det her er Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Godmorgen.

Supertramp, give a little bit. Det handler også om en gang imellem at bare give lidt. Så kan man risikere nogle gange at få meget tilbage. Jeg elsker dig som vindenblæser. Det her er på Slaget 12 her på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Ryan Adams, som jo måske nok var oppe i de høje luftlag her, Heaven.
1: Radio Alpha.
2: Alle tiders morgen.
1: Radio Alpha.
0: Og velkommen indenfor til dig, som måske lige er kommet ud af kassen. Fjerne, ja, man kan kalde tingene alt muligt mærkelige ting. Her er The Three Life. Godmorgen.

Desiree her mandag morgen bragte du i hvert fald live en hyldesang til livet, og en, der også kan finde ud af at lave sådan noget, det er ham her. Her er Lars Lilholt, kaldt det kærlighed. Godmorgen.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
8: Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: For
0: hjælpe mig ikke igen.
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Mandag morgen på Radio Alfa. Joan Jett her, sammen med hendes Black Hearts Band. I love rock and roll. Og om lidt rock and roll for morgenstunden, det går man ikke af vejen for, vel? Tid til tidlige alfa-nyheder, klokken er 6.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
0: Tak til alle for nyhederne. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer i dag i Østjylland. Temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, og så får vi en ret blæsende mandag.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Kim Wilde her mandag morgen på Radio Alfa. Kids in America. Kim Wilde, som jo også her i 2026, i hvert fald i særdeleshed i efteråret, skal på turné også her i Danmark. Jeg er Per Larsen. God mandag morgen, ja, og velkommen her på Radio Alfa til en ny uge, uge 31. Mange har sådan lidt, det er lidt irriterende, for nu er min ferie forbi. Og så er der måske nogle andre, som kan bryste sig med, ej, vi har lige en uge mere, så det går nok. New Radicals her, you give what you give. Jeg er født, ja, afløser for Bo Øje, som holder en uges ferie mere. Og det er god musik her, det skal du have her for morgenstunden. 6 minutter over 6 her, ja. New Radicals, you give what you give. Godmorgen.

0: Mandag morgen på Alfam. New Radicals her. You get what you give. Ja. Det handler både om at give og tage. Så går det bedst i hvert fald. Trafiksituationen i Østjylland ser fornuftig ud her til morgen. Vi har ingen meldinger i øjeblikket om forstyrrelser på landevejene. Og der er heller ikke løbet meldinger ind om, at fotovognene skulle være ude og måle trafikhastigheden. Det er jo altid noget. Togselskaberne Go Collective og DSB melder også om tog til tiden lige nu.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Du lytter til Radio Alfa.
0: Og lige nu er klokken 6:10. Her er en stykke med hitter til dig fra Kim Larsen, Susanne Himmelblå. Godmorgen.

0: Tænk så, det er 16 år siden, den her kom ud. Fra Maroon 5, Misery. Jeg kan bare konstatere, at tiden går hurtigt. Den er jeg fra 2010. Daryl Hall og John Oates, You Make My Dreams, er klar til dig om et øjeblik. 17 over 6.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Mandag morgen på Radio Alfa her, Daryl Hall & Oates, som jo påfaldende kaldte sig for Hall & Oates, ja, meget nærliggende. You make my dreams. Jeg håber, du sover godt. Måske også har haft gode drømme her natten til mandag morgen. Måske en ny ferieuge af truer. Men der er også nogle af os andre, hvor ferien er forbi. Jo, ja, ja. Så skal man altså virkelig til at slå sig i gang igen. Lidt af nogen sol i dag i Østjylland, men også enkelte byer. Det er hvad meteorologerne spår os. 22:06. Godmorgen.

dejligt at synge med helt fra morgenstunden her for David Lee Roth. Og Just the California Girls, ja. Han har flere hits på samvittigheden. Vi når det meste af Billy Swan her. I Can Help til halv syv nyhederne. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at flytte neurorehabilitering midt i Hammel rent organisatorisk fra socialområdet til hospitalsenhed midt i Viborg. Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning og rehabilitering for mennesker med skader eller sygdomme i hjernen og nervesystemet. Den organisatoriske flytning skal være med til at skabe et mere sammenhængende tilbud. Flytningen sker i forbindelse med sundhedsreformen, hvor regionen fra næste år overtager ansvaret for rehabiliteringen. Indtil nu har det været neurorehabilitering midt, der har leveret tilbudene til kommunerne. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
2: Tak til Alfa-nyhederne. Lidt er der nogen sol i dag, men også enkelte byer i Østjylland. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. Og så får vi en mandag, hvor det bliver ret blæsende.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Louise.
5: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
4: Tak, Louise.
6: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Grenå summer af liv og sommershopping.
9: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
8: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
9: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
10: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
11: Så ruller Superligaen igen.
12: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
11: Saml vennerne og køb billetter
12: på randersfc.dk.
13: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
14: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
13: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
14: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
13: Spottet og sponsoreret af
14: Antirost Lystrup,
13: Skalmstrup Maskinstation
14: og PR Lastvogn Service.
15: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
16: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
17: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
18: Er du fuld af energi?

0: Meld dig nu på agf.dk.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

mandag morgen på Alfa. Rembrandt, I'll Be There For You. Den er fra midt 90'erne, og det er jo også der, hvor tv-serien vinder den her, der huserede på rigtig mange tv-stationer også herhjemme. 27. juli, uge 31 har vi taget hold på nu, og vejret i Østjylland, lidt blandinget i dag, sådan med sol, men også lidt byer indimellem. Private her, My Secret Lover, lige nu 6.39.

0: Et bevis på, at hit er langtidsholdbart, det er netop den her for Los Lobos La Bamba. Det er den 27. juli. Her er oversigten for arrangementerne i Randers omegn. Bankospil i Folkedansernes Hus Havrevej 4. Det er hver mandag, dørene åbnes kl. 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil i dag, eller hver tirsdag, det er altså i morgen, hver måned. Der spilles om 25 spil plus småspil, og så er der gratis kaffe og til gode priser, og dørene åbnes kl. 18. Det er altså i morgen i Øster Tørslev.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: Stort hit der for 90'erne her, Drumhouse. Det er svensk musik her, vil have det. Og lige nu 6.44.

herlige rytmer fra morgenstunden. Her bruger du alfa for drømhus. Vel hårdt af. Hvad der med sukker med på mange gange her. Tørt i morgentimerne og sol, men i løbet af dagen også regnbyer til os her i Østjylland. Det må vi så lige leve med, så bliver det forholdsvis blæsende. Men det er jo kun forsmagen på, hvad der venter os senere på ugen med rigtig lækkert sommervejr med op til 30 grader varme. Hvor er I, ja? 86 hitter til dig her fra Valerie Chamé. Her er Some People. Godmorgen.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: gigant hit her fra ABBA, Dancing Queen. Den er fra 1976. Og hvad er det så? Det er en 50-årig gammel plade, som vi bare scroller med på stadigvæk. Sådan er det jo. Tid til alt, hedder. Klokken er 7.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at flytte neurorehabilitering midt i Hammel rent organisatorisk fra socialområdet til hospitalsenhed midt i Viborg. Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning og rehabilitering for mennesker med skader eller sygdomme i hjernen og nervesystemet. Den organisatoriske flytning skal være med til at skabe et mere sammenhængende tilbud. Flytningen sker i forbindelse med sundhedsreformen, hvor regionen fra næste år overtager ansvaret for rehabiliteringen. Indtil nu har det været neurorehabilitering midt, der har leveret tilbudene til kommunerne. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
0: Tak til Dan Jensen i Alfenhederne. Lad os håbe, at de snart får bugt på de der brande nede sydpå. Lidt er der nogen sol i dag i Østjylland, men også enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader, og så får vi en mandag, hvor det efterhånden bliver ret blæsende.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

0: Mandag morgen på Alfa. Lenny Kravitz her, et en over til It's Over. Så er det også med sommerferie, ikke? Den er først over, når den er helt over. Nogen har en uge mere her i uge 31, andre har startet op igen efter ferien. Og ja, sådan er det med sommerferie. Nogen starter og kommer og går, og ja, så lige pludselig så har man bare en god brugt til selv. Ja. Jeg er færdig, Larsen, vikar for Bo Ørjes, som netop holder ferie i ugen her. Trafiksituationen i Østjylland ser fornuftig ud på vejene. Der er god plads, det skyldes, at der stadigvæk er mange, der holder ferie. Og togselskaberne Go Collective og DSB melder også om tog til tiden i Østjylland.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
0: 6 minutter over 7. Godmorgen.

Det er noget af det rigtig gode her fra Lis Sørensen her mandag morgen på Alfa. Dine øjne, de skal se. Han er svært meget om kærlighed. Det gør mange sange jo. 10:07. Velkommen til her på Alfa. Bruce Hornsby and the Range, here the way it is. Godmorgen.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

It's Sharon. Det er mandag morgen. Og en af de helt store hitter for ham, Girl with Girl, den har lavet mange forskellige versioner. Lars Lillehold også lavet en. Der kom den så på opfaldet til at hedde Galvepigen. 20:07, godmorgen, og velkommen her på Alfa. Måske efter ferie, eller måske... Ej, jeg har bare en uge mere i min ferietid, så sådan er det jo bare. Eruption her. Can't stand the rain. Godmorgen.

Der er brug, der er brag på den her fra Farn Young Cannibals, Suspicious Minds. Fra 1986. Det er jo oprindeligt en god gedigen Elvis hitter fra 1969, hvor den er noget mere og helt anderledes og langsom også. Men den her, den kan altså også noget, Suspicious Minds er nærmest på speed. 7.27, 3 minutter i 7:30 til nyhederne og en aktuel vejrudsigt. Johnny Madsen her tager os dertil her. Darwin er død i Danmark. Godmorgen.

0: her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at flytte neurorehabilitering midt i Hammel rent organisatorisk fra socialområdet til hospitalsenhed midt i Viborg. Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning og rehabilitering for mennesker med skader eller sygdomme i hjernen og nervesystemet. Den organisatoriske flytning skal være med til at skabe et mere sammenhængende tilbud. Flytningen sker i forbindelse med sundhedsreformen, hvor regionen fra næste år overtager ansvaret for rehabiliteringen. Indtil nu har det været neurorehabilitering midt, der har leveret tilbudene til kommunerne. Cyklistforbundet foreslår nu, at alle over 15 år selv skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien eller ude på vejen. Formålet er at gøre cykelstierne mere sikre, fordi de i dag er for smalle til de mange forskellige hastigheder. Det fortæller formanden i Cyklistforbundet Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Forslaget skal suppleres med, at bilernes hastighed i byerne sættes ned til 30 km i timen. Men ideen møder modstand. Direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving, mener nemlig, at det vil skabe nye problemer at blande cykler og biler. Lige nu hærger voldsomme naturbrande i det centrale Spanien. Det tvinger beboere til at flygte fra deres hjem med kun få minutters varsel. Flere må i hast efterlade både kæledyr og livsvigtig medicin. Brandene har raseret et område nær Madrid, der er lidt større end Bornholm. Ifølge den spanske miljøminister er det en af de største brande i landets historie.
2: Nej, det er ganske frygteligt med de brande i Sydeuropa. Lad os håbe, at de snart får noget styr på dem. Lidt er der nogen sol i dag i Østjylland, men også enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. Og så får vi ret blæsende vejr i eftermiddag.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: På vej gennem Ødum. Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
5: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
6: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenaa. Forvent lidt mere service.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
8: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Hey, du der i Renaulten. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Come here, baby.

0: Al Smith, her mandag morgen på Radio Alfa Crazy. Det er den 27. juli, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne. I 1976, den engelske ex-Beatle John Lennon får permanent opholdstilladelse i USA. Han har hermed ret til at søge amerikansk statsborgerskab efter 5 år. I 2001 SAS og Mærsk Air bliver idømt henholdsvis 300 og 100 millioner kroner i EU-bøder for ulovlige prisaftaler på flyrejser. Og så er det i dag i 2008, årets Tour de France bliver vundet af spanieren Carlos Sastre fra det danske cykelholdteam CSC Saxo Bank. Holdet vinder også holdkonkurrencen.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

tiders morgen på Radio 5. F.R. David her, Words. Det er en god gedin popplade, som stadigvæk holder her rigtig mange år efter. Det er også sandheden for Sanne Salomonsen her, Kærligheden kalder 7:42 her på Alfa. Godmorgen.

Allertidens morgen på Alfa. Sander Sanemonsen her, kærligheden kalder. Vi skal videre med T-Pow Heart & Soul på en dejlig solbeskinnet morgen i Østjylland. Her er jeg. Og klokken lige nu 7:45. Godmorgen.

0: alle tiders morgen på Radio Alfa.
1: Elleve minutter i otte. Godmorgen.

0: den har over på banen. Men emnet omkring det her kærestesorg, det går nok aldrig helt om hovedet. Det var Ringo Starr her, Photograph fra 70'erne. Ja. Den holder nu i nu, synes jeg. Phil Collins, Motown-stil, Two Hearts om et øjeblik. Lige nu 8 minutter i 8.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: booster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.

0: Stor hitter her fra slut 80'erne fra Phil Collins' Two Hearts. Og med den kom vi til nyhederne her klokken 8. Klokken er 8.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC tager i aften hul på en ny sæson i 3F Superligaen, når Silkeborg og IF kommer på besøg. Kronjyderne har spillet 5 testkampe i optakten med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag. Truppen blev styrket med Mohamed Sanko og Kasper Junker, mens talenterne Felix Sommer og Hector Lux er rykket op. Randers har et godt tag på Silkeborg på hjemmebanen og har vundet 11 af de 20 tidligere Superliga-opgør. I går sæsondebuterede Hobro IK i første division. Her blev det til et nederlag på hjemmebane på DS Arena på 1-2 til Aarhus Fremad. Festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster. Men selvom der snildt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, er der ingen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på Grøn Theis Petersen. Han forklarer, at festivalen skal bevare sin identitet, og at man ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Olieprisen faldt med omkring 5%, da markedet i Asien åbnede i dag. Faldet sker efter, at de amerikanske militære har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene.
0: Jeg vidste, at der ikke til nogen skade med den pause der. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer i Østjylland. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 18 grader. I eftermiddag bliver det ret blæsende, men vinden tager i aften. I nat er tørt og lidt skyet vejr, men temperaturerne de falder til helt ned til mellem 8 og 15 grader i aften og nat.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

5 minutter over 8. Godmorgen, og velkommen her på Radio Alfa til en ny uge. Og måske er den sidste i ferien, og måske er den første efter ferie. Sådan er det lidt forskelligt. Jeg er Per Laursen, vikar på bordet, som stadigvæk holder ferie i ugen her. Duran Duran var det her, View to Kill, som jo rigtig tog fart i midt-80'erne, da den kom med i filmen, også James Bond-filmen af View to Kill. Nu skal vi helt ned til Sydspanien. Her er Thomas Helmi i Malaga. Velkommen til...

0: The one and only, her var Chesney Hawks. Bliv hængende, jeg har Blondie og et synge med hit Maria lige om et øjeblik.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle tiders bedste.

Her på Radio Alfa. Maria. Og det er bare en hitter, der kører i høj gear. Helt fra start til slut. Vi fortsætter med musik fra Liverpool. Det er gruppen The Lightning Seeds. Og de er også rigtig store tilhængere af Liverpool fodboldklubben. Det handler den her sådan set også lidt om her. The Life of Riley. Lige nu 8:20. Ja, 10 minutter i halv ni. Godmorgen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC tager i aften hul på en ny sæson i 3F Superligaen, når Silkeborg IF kommer på besøg. Kronjyderne har spillet 5 testkampe i optakten med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag. Truppen blev styrket med Mohamed Sanko og Kasper Junker, mens talenterne Felix Sommer og Hector Lux er rykket op. Randers har et godt tag på Silkeborg på hjemmebanen og har vundet 11 af de 20 tidligere Superliga-opgør. I går sæsondebuterede Hobro IK i første division. Her blev det til et nederlag på hjemmebane på DS Arena på 1-2 til Aarhus Fremad. Festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster. Men selvom der snildt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, er der ingen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på Grøn Theis Petersen. Han forklarer, at festivalen skal bevare sin identitet, og at man ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Olieprisen faldt med omkring 5%, da markedet i Asien åbnede i dag. Faldet sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene.
2: Så kan vi håbe på, at det også er prisfald på benzinstanderne sådan lidt senere på dagen. Lidt eller nogen sol i dag i Østjylland, men også byer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. Så bliver det ret så blæsende, hvor der i eftermiddag kan komme kraftige vindstød. I aften aftagende vind, og i nat tørt og let skyde, og til skydevejr. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and girls under 12 år har gratis adgang.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
6: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truck Pulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
7: Så ruller Superligaen igen.
8: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
7: Saml vennerne og køb billetter
8: på randersfc.dk.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
10: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
11: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta- og pizzafestival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salat. Bar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
12: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Shalom, I can make you feel good. Allertiders morgen på Radio Alfa, hvor klokken sådan har passeret 8:30, og så, ja, det var ikke så længe, før det begynder at ligne noget formiddag også. Kan du huske den her? Bee Gees, Staying Alive. Kendt tema også fra dansefilmen Saturday Night Fever.

Elton John og George Michael. Og det er Elton Johns fantastiske hit her, Don't Let The Sun Go Down On Me, de lige pludselig laver en duet på Kasper Winding, har jeg til dig nu. Så vi går over i dansk islet her denne mandag morgen på Radio Alfa. Her er Kys igen. Og Kys, dem kan man da ikke få nok af, kan man?

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: sangen handler jo på dansk, så hedder det bænkevarmer. Vi kommer ud af timen på en rigtig god måde her mellem 8 og 9. Og tid til alle fornyder. Klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC tager i aften hul på en ny sæson i 3F Superligaen, når Silkeborg IF kommer på besøg. Kronjyderne har spillet 5 testkampe i optakten med 1 sejr, 3 uafgjorte og 1 nederlag. Truppen blev styrket med Mohamed Sanko og Kasper Junker, mens talenterne Felix Sommer og Hector Lux er rykket op. Randers har et godt tag på Silkeborg på hjemmebanen og har vundet 11 af de 20 tidligere Superliga-opgør. I går sæsondebuterede Hobro IK i første division. Her blev det til et nederlag på hjemmebane på DS Arena på 1-2 til Aarhus Fremad. Festivalen Grøn slår i år rekord med over 200.000 gæster. Men selvom der snilt kunne være solgt 50.000 ekstra billetter, er der ingen planer om at udvide festivalen. Det fortæller indsamlingschef på Grøn Theis Petersen. Han forklarer, at festivalen skal bevare sin identitet og at man ikke vil ødelægge gæsternes oplevelse. En mand og en kvinde mistede i går livet i en alvorlig trafikulykke nord for Holstebro. Det tyder på, at en 19-årig mand med høj fart kørte ind i parrets bil bagfra, mens de holdt for rødt. Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Rasmus Poulsen. Den 19-årige er selv uden for livsfare efter ulykken. Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør i dag, uanset om han fysisk er i stand til at møde op i retten. Olieprisen faldt med omkring 5%, da markedet i Asien åbnede i dag. Faldet sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Frem til fredag havde USA ellers angrebet landet 13 nætter i træk. Ifølge det amerikanske medie CNN har en kilde i USA's forsvarsministerium oplyst, at der er sket en pause i angrebene.
0: Tak til alle for nyhederne. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer i Østjylland i dag. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I eftermiddag kan vi forvente ret blæsende vejr, og i aften igen aftagende vind, heldigvis for det. Temperaturen i aften og nat vil ligge mellem 8 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders morgen med Per Laursen.

Rod Stewart til Baby Jane. Velkommen til Alle Tiders Morgen her på Radio Alfa, som jo her efter klokken 9 begynder at ligne formiddag også. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg fører Per Larsen, vikar for Bo Øje, som holder sommerferie også i ugen her. Charlesen er det her, hvor der er Lying to You. Velkommen til.

Er der lidt et time der og uge? Fantastisk dejlig i ørefaldende melodi. Og så er det ingen ringer end den navnkundige Johannes Møllehave, der forfattede teksten til den. Nu er det Georgias fra Budapest. Budapest, ja, jeg lurede lige i nyhederne forleden, at floden Donau, som løber igennem Budapest, den er næsten udtørret. Men lad os nu håbe, der kommer noget vand i den igen her, når vi kommer lidt længere hen på sommeren.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Kenny Loggins, Footloose. Kenny Loggins, som har pænt mange hits på samvittigheden. Det er den 27. juli, og lige nu laver vi et nedslag i historiebøgerne, hvor vi ser tilbage til 1976. Den engelske ex-Beatle John Lennon får permanent opholdstilladelse i USA. Han har hermed ret til at søge amerikansk statsborgerskab efter 5 år. I 2001 SAS og Mærsk Air bliver idømt henholdsvis 300 og 100 millioner kroner i EU-bøder for ulovlige prisaftaler på flyrejser. I dag i 2008, årets Tour de France bliver vundet af spanieren Carlos Sastre fra det danske cykelhold Team CSC Saxo Bank. Holdet vinder også holdkonkurrencen.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.

0: Dire Straits, So Far Away, og som vi kunne høre her, Mark Knopfler, der brillerer på gitaren. Tammy Wynette og KLF har en tid om et øjeblik, Justified and Ancient.
1: All inclusive, fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn, er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet, ring til Restaurant Fjordgården.
3: Det er bare ganske få klik, så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorupri, Umgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
6: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
7: Er du fuld af energi

0: så tilmeld dig nu på agf.dk.
1: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
2: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 6.499 og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
3: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio 1.

Killer fører sammen med Tammy Wynette, Justified and Angels. I hele juli måned kan du hver fredag eftermiddag med fisker vinde en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Kuren indeholder alt, hvad du skal bruge til at lækkerier til en god lang weekend. Gæt ugens ord og vær med i konkurrencen. Og det er her i dag i eftermiddag, at Niels Fisker han afslører det første bogstav i den nye uges bogstav, leg og ord, der skal gættes til på fredag. Så lyt med i eftermiddag med Niels Fisker her fra klokken 14. Erendt det her, still believing.

Cher, If I Could Turn Back Time. Det er bare et blandt mange af hendes helt store, fantastiske hits. Cher er jo stadigvæk, hun ligner en på 22, men hun er nok lidt ældre end sådan som så. Men det der bare med at holde sig i gang i branchen, det er jo helt fantastisk i den alder, som Cher reelt har nu. Jeg er Per Laursen, jeg er ikke fremskreden alder, det vil jeg ikke sige, men fremskreden tid betyder, at formiddagen er fået med Poul Fod er klar her lige efter kl. 10. Kan du have en fantastisk dejlig mandag sammen med os?

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: og mit.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Breakfast in America. Tak til Per, der har været i studiet her siden klokken 5. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag mellem 5 og 10. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I weekenden kom det frem, at Kasper Høgh fra Randers er tæt på et skifte til de skotske fodboldmestre Celtic. Norske Bodø Glimt og Celtic er således blevet enige om en handel, der løber op i 11 millioner pund, inklusive bonusser. Det svarer til små 100 millioner danske kroner, hvilket er en rekordhandel for den skotske storklub, skriver mediet Bold. Kasper Høgh var i sidste sæson med til at spille Bodø Glimt frem til 8-delsfinalerne i Champions League. I årets første 6 måneder er der solgt flere sommerhuse end i samme periode de seneste 5 år, det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Det presser priserne opad. Derfor er der ingen garanti for, at det bliver billigere at vente med at købe, fortæller Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden. Hun peger på, at der kan være penge at spare, hvis man i stedet kigger på de såkaldte flexboliger. Her er priserne nemlig ikke steget på samme måde. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke nær Kruså. Her afgik en 44-årig kvindelig motorcyklist ved døden. Grundlovsforhøret finder sted i retten i Sønderborg kl. 13. I dag får den britiske premierminister Andy Burnham sit første besøg af en udenlandsk statsleder, siden han blev indsat. Det er Ukraines præsident Zelensky, der lægger vejen forbi. Ifølge premierministerens kontor skal de to ledere besøge en britisk flådebase og tale med soldater, der træner ukrainske militærfolk. Burnham slår i en udtalelse fast, at Storbritannien står skulder ved skulder med Ukraine. Efter besøget rejser Zelensky videre til Washington for at mødes med USA's præsident Trump.
0: Start til 11 nyderne. En aktuel vejrudsigt her klokken 10. Lidt eller nogen sol, enkelte lette byer. Temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol og stadigvæk enkelte lette byer. I nat tørt og klart vejr. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Don't worry, be happy.
1: Og en herlig sang, den her fra ham her, Bobby McFerrin, der laver alle lydene selv. Gør med munden, det er helt vidunderligt. Don't worry, be happy. Velkommen til mandagens udgave af Formanden med Fod. Så fik vi overstået et forkert begreb, men så fik vi sluttet Tour de France, og nu er der gang i fodbold igen. Det har været en fin weekend, synes jeg. Velkommen til.

Discovery News helt alene til denne her fra Kiss. I was made for loving you her på Radio Alpha. Nummer til studiet hedder 20 75 11 20 75 11 11, direkte linje, hvis du har et eller andet på hjerte, for eksempel et pladeønske, en sang, du ikke har hørt i lang tid her på Radio Alpha. Så skal jeg prøve at finde den frem til dig.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Du lytter til Radio Alpha.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Det er Lasse.
2: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
1: Ja, hej.
2: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
1: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
3: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Så ruller Superligaen igen.
6: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefospark Randers mandag kl. 19.
5: Saml vennerne og køb billetter
6: på randersfc.dk.
7: Grenå summer af liv og sommershopping.
8: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
7: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
8: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
9: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.

Bruce Springsteen sammen med hans legendariske The E Street Band, Hungry Heart, fik du. Og så er det tøsedrengene, supergruppen fra 80'erne. Her er de med storhittet Bruge og Bruges. Efter det, så er det Jeff Lynne's Electric Light Orchestra og deres Calling America her på Alfa.

Fantastisk lyd her, sådan en rigtig stor, bred lyd, før det begreb, det var kendt. Det var Electric Light Orchestra Calling America. Og så er det Shania Nevergreen, In a Moment Like This, fantastisk Grand Prix-sang.

0: skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Du skal

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: efter.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: noget spøjs navn, nemlig Sixpence None the Richer. Her var Kiss Me. Klokken er 11. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC må undvære målmand Paul Iso, når Silkeborg IF kommer på besøg i aften. Klubben oplyser, at Australiens fremtid i øjeblikket bliver afklaret, og derfor er han ikke udtaget til sæsonpremieren. Til gengæld er de nye angribere Mohamed Sanko og Kasper Juncker med i truppen. Warren Caddy blev skadet i den sidste testkamp i Polen og ventes først tilbage om mindst 2 måneder, oplyser klubben. Der er kampstart kl. 19. I weekenden kom det frem, at Kasper Høgh fra Randers er tæt på et skifte til de skotske fodboldmestre Celtic. Norske Bodø Glimt og Celtic er således blevet enige om en handel, der løber op i 11 millioner pund, inklusive bonusser. Det svarer til små 100 millioner danske kroner, hvilket er en rekordhandel for den skotske storklub, skriver mediet Bold. Kasper Høgh var i sidste sæson med til at spille Bodø Glimt frem til 8-delsfinalerne i Champions League. Regeringen er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrefeltet frem til 2050, det skriver DR. I et skriftligt svar anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser, men hun skriver, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Aktuelt vejrudsigt, lidt eller nogen sol samt enkelte lette byer, temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol og igen de der enkelte lette byer, og i nat tørt og klart vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Jeg er vild med ABC, med, ikke mindst på grund af The Look of Love. Her fik vi et andet hit fra den, Martin Fry og ABC og When Smokey Sings. Og så er det endnu en time, formiddag med fod med La Bouchère, Be My Lover. La, la, la.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Elvis-nummeret.
1: Faktisk er ikke meget for dem, der laver kopier af gamle Elvis-numre, men de har kommet godt fra det, har de. Pet Shop Boys, den er Always On My Mind, fint du. Så er det

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and Girls under 12 år har gratis adgang.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med toptunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
5: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
6: Den franske autospecialist.
5: Voilà!
7: Den franske, det er Jesper.
8: Salut, je voudrais commander une révision de service.
7: Hvad for noget?
9: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
10: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.

Somebody's Watching Me, en såkaldt One Hit Wonder. Han havde også et andet hit, men det blev ikke rigtig et hit, men han havde en anden udgivning op sin Love Caller. Rockwell, Somebody's Watching Me, nu til Lars H.U.G. og kysser himlen. Farvel.

vi får det i Kingston Town. Og så Julia Bertelsen. Hun er meget sammensat person. Hun laver utrolig mange forskellige ting. Her var det, da hun havde hits, nemlig denne her Completely Fallen med Julia.

0: fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
24: Alle tiders
1: bedste sange.

0: Crowded House, Weather With You. Klokken er 12 her på Radio Alfa, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske ferieguide og ferieapp Opdag i Danmark har netop kåret Grenaa Strand Camping til Danmarks bedste campingplads 2026. Campingpladsen vandt også den flotte titel sidste år. Vi er dybt rørte, enormt stolte og uendeligt taknemmelige, lyder det i et opslag fra Grenaa Strand Camping, som kan melde om mere travlt end nogensinde. Afstemningen hos Opdag i Danmark er foregået her i juli, og i alt har mere end 5.000 danskere stemt på deres favorit campingsted, oplyser ferieguiden. Foruden at være Danmarks bedste, blev Grenaa Strand Camping også vinder i kategorien bedste campingplads i Region Midtjylland. Randers FC må undvære målmand Paul Iso, når Silkeborg IF kommer på besøg i aften. Klubben oplyser, at Australiens fremtid i øjeblikket bliver afklaret, og derfor er han ikke udtaget til sæsonpremieren. Til gengæld er de nye angribere Mohamed Sanko og Kasper Junker med i truppen. Warren Caddy blev skadet i den sidste testkamp i Polen og ventes først tilbage om mindst 2 måneder, oplyser klubben. Der kampstart kl. 19. I årets første 6 måneder er der solgt flere sommerhuse end i samme periode de seneste 5 år, det oplyser Boligsiden. Der er solgt knap 5.900 sommerhuse, og den stigende interesse gælder i alle landets regioner. Det presser priserne opad. Naturbrandene uden for den franske storby Bordeaux har holdt sig på et stabilt niveau i nat, det oplyser myndighederne. I alt er 220.000 mennesker allerede blevet evakueret i området på grund af flammerne. Selvom situationen er stabil lige nu, frygter brandvæsenet, at det kan blive forværret i morgen. Her venter der nemlig en varm dag med temperaturer på op til 40 grader, skriver mediet Le Monde.
0: Det var nyhederne. Aktuel vejrudsigt skal der her kl. 12. Lidt eller nogen sol, også enkelte lette byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat nogen sol, og igen de her enkelte lette byer. Og i nat tørt og klart vejr, og 10-15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Climb if it's your love changes everything. Sådan er det i de fleste tilfælde, ja. Den der kærlighed. Den kærlighed, den kærlighed, ja. Ja, det er George Michael og hans... de lavede Wham! Freedom, og så lavede George Michael en ny version og kaldte den Freedom.

super nummer her fra Kim Larsen. I mange år, der var albumet Midt om natten det mest solgte overhovedet herhjemme i Danmark. Jeg ved ikke, om det overgår. Hvad det skulle det være overgået af her. Midt om natten, Kim Larsen var det til Rolling Stones, der lige er udkommet et helt nyt album. Fantastisk, de kan sige det med. En af de gamle fra 60'erne, I Can't Get No Satisfaction.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499. I Nye.

Bangs, Mike Rutherford og ikke mindst Phil Collins, der banker i trommerne på nummeret her, The Invisible Touch fra Genesis. Og så er der australsk musik, Dal Hayes, The Savage Rose og Truly Madly.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
3: Hos MTH-biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH-biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
6: Grenå summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
7: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Freddie Mercury, Queen, Another One Bites the Dust til ham her. Han, efter et par år, så er han tilbage igen på scenen, og han elsker det, kan man se, for de videoer, der er lagt ud. Peter A.G., Knacks over Mr. Swing King.

Wax, Right Between the Eyes. Og når jeg siger, at han elsker det, Peter A.G., så tyder alt på også, at man kan se det også, at folk er vilde med ham. Ja, når han hælder vand i håret og så videre. Er det Lucas Graham, Strip No More på Radio 70?

0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Robbie Williams og hans Supreme. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den danske ferieguide og ferieapp Opdag Danmark har netop kåret Grenaa Strand Camping til Danmarks bedste campingplads 2026. Campingpladsen vandt også den flotte titel sidste år. Vi er dybt rørte, enormt stolte og uendeligt taknemmelige, lyder det i et opslag fra Grenaa Strand Camping, som kan melde om mere travlt end nogensinde. Afstemningen hos Opdag Danmark er foregået her i juli, og i alt har mere end 5.000 danskere stemt på deres favorit campingsted, oplyser ferieguiden. Randers FC må undvære målmand Paul Iso, når Silkeborg IF kommer på besøg i aften. Klubben oplyser, at Australiens fremtid i øjeblikket bliver afklaret, og derfor er han ikke udtaget til sæsonpremieren. Til gengæld er de nye angribere Mohamed Sanko og Kasper Junker med i truppen. Warren Caddy blev skadet i den sidste testkamp i Polen og ventes først tilbage om mindst 2 måneder, oplyser klubben. Der kampstart kl. 19. Natten til tirsdag får årets ansøger besked om, hvorvidt de er optaget på en videregående uddannelse. Men man behøver ikke topkarakter for at få en plads. Med et gennemsnit på 7,1 kan man nemlig komme ind på 80% af uddannelserne, viser en beregning fra Dansk Industri ifølge Politikken. Når ca. 1600 unge om en uge rykker ind på landets kaserner, skal mange af dem bo i midlertidige pavilloner. Flere af forsvarets bygninger er nemlig under renovering, efter kritik af skimmelsvamp og dårlige toiletter. I stedet skal de værnepligtige nu bo i pavilloner med 4 personers stuer og wifi, skriver DR. Indrykket markerer samtidig startskuddet for den nye værnepligt, som nu varer 11 måneder.
0: Tak til Alfa Nyhederne. En aktuel vejrudsigt skal der her kl. 13. Lidt eller nogen sol, samt enkelte lette byer. Temperatur mellem 15 og 18 grader. I aften lidt eller nogen sol, og så igen de her enkelte lette byer. I nat dog tørt og klart vejr, og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der var TV2 popmusikernes vise, Couldn't Move, Give It Up. Besøgte jo Memphis Mansion i fredags og gav koncert der, og det var en noget af en oplevelse her. Couldn't Move, de kan stadigvæk de der gamle der. TV2 popmusikernes vise nu til Frankie Valli, Four Seasons og December 63, og What a Night.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Auaranas er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on. Fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Auaranas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Så ruller Superligaen igen.
6: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
5: Saml vennerne og køb billetter
6: på randersfc.dk.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
11: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
12: Klar til skolestart? Randers Computercenter har refurbished bærbare computere fra kun 1499. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.

Rick Astley, Together Forever, til Lis Sørensen her, der alle vegne, og tjek ud, for hun giver masser af koncerter her hen over sommeren. Hun er allerede lagt ud, at hun giver koncerter der i 2027, og det er jo det samme med Sebastian, hun går ud med de der Sebastian-sange, og selvfølgelig også sine egne. Her er hun med i de store hits.

Det var mandagens udgave af Formiddag med Fode. Jeg lover at være tilbage til dig igen i morgen lige efter klokken 10 frem til 14. Her får du Hallberg Larsen, mest kendt fra en tv-reklame, men det er et stort hit for Hallberg Larsen, er Magi i luften. Kan du nyde det gode danske sommervejr, som har nogle enkelte lette byer, men ellers noget sol ind i vand? Det er en spøjs vejrudsigt, jeg har haft i dag. Og har du ferie, så få en masse ud af den. På gennem, som sagt, i morgen, lige efter klokken 10, i en ny omgang af Formiddag med Fode. Hallberg Larsen.

0: Omnit.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vi ved disse to kolde fra kassen, som afsluttede timen her mellem 13 og 14. Bryan Adams og Melanie C. When You're Gone. Og så er det tid til eftermiddagsradioen. Undertegnet Niels Fisker tager over efter klokken 14. Nu får du nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Syddjurs Kommune vil igen hylde de lokale ildsjæle. Det sker til frivilligfesten den 24. september i Kolin Plus. I år skal der uddeles 5 priser til blandt andre unge, kulturlivet og det sociale arbejde. Så kender du en, der fortjener et skulderklap, så kan du indstille din kandidat senest 1. august på syddjurs.dk. Aftenen byder også på mad, musik og underholdning, og det er gratis at deltage, men man skal reservere billet. Regeringen er åben for at hente mere gas op fra Nordsøen. Det sker på trods af, at klimaminister Samira Nawa fra De Radikale tidligere har kaldt det helt uacceptabelt. Det er energigiganten Total Energies, der ønsker at forlænge licensen til at udvinde gas fra Tyrafeltet frem til 2050, det skriver DR. I et skriftligt svar anerkender klimaministeren, at en forlængelse vil øge udledningen af drivhusgasser, men hun skriver, at regeringen skal have alt med i ligningen, før de træffer en beslutning. Både Socialdemokratiet og Moderaterne mener fortsat, at det er en god idé at undersøge muligheden. Det historiske Brøndums Hotel i Skagen får alligevel ikke nye ejere. Hotelkoncernen Arp Hansen Hotel Group har nemlig droppet at købe hotellet. Parterne indgik ellers en betinget købsaftale sidste år. Siden da har man undersøgt mulighederne for at forny og opgradere de gamle bygninger. Men efter en samlet vurdering har parterne nu besluttet ikke at gennemføre handlen. Driften af hotellet vil dog fortsætte som hidtil.
0: Det var nyhederne. Her er så vejrudsigten en eftermiddag med enkelte byer, men også lidt sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I aften og i nat til tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Ebeltoft 17 grader, Grenå 18. Der er 19 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

sangen om Billie Jean indledte denne time, og dermed også eftermiddagsradioen. Her fik vi Michael Jackson. Og så er det ellers undertegnet Niels Fisker, som har overtaget pulten og studiet her fra Poul Fode. Tak til fødselsdagsbarnet Poul Fode, som naturligvis er tilbage igen i dine højtaler i morgen mellem 10 og 14 til en ny omgang formiddag med Fode. Jeg byder dig velkommen til fire fornøjelige eftermiddagstimer, hvor vi igen skal quizze. Quizze om en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Et nyt ord skal gættes. Du får i dag det første bogstav i det nye ord, og det er for øvrigt den sidste uge, hvor denne her konkurrence den kører. Så vær vaks ved havelågen og vær med i kampen om denne her flotte weekendkurv. Endnu en gang velkommen til Eftermiddagsradioen, nu med musik fra Annie Lennox, og derefter Søren Torbegård Lund.

Tallet 13 havde sig afgjort ved Danmarks lykketal i Grand Prix sammenhæng, hvis altså det var lykkedes Søren Torpegaard Lund at vinde den internationale finale. Han var jo blandt de absolutte favoritter. Og grunden til, at jeg nævner tallet 13, det var, fordi Brødrene Olsen vandt i år 2000. 13 år senere i 2013 vandt Emily DeForest. Og 13 år efter, ja, der var det altså Søren Torpegaard Lund, som var blandt favoritterne i den internationale Grand Prix finale. Så med 13 års mellemrum havde Danmark haft 3 sejre i Grand Prix sammenhængen, og så kunne vi jo kun vente på, at der skulle gå 13 år mere, så havde vi højst sandsynligt vundet igen. Men det blev altså ikke til nogen dansk sejr i Grand Prix sammenhæng, desværre. En 7. plads blev det til for Danmark og Søren Torpegaard Lund. Her fik vi, før vi går hjem. Nu er det Real Thing på Radio Alfa.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: I Saw the Sign fik vi fra Ace of Base. Det var også Luther Vandross her på Radio Alpha, Never Too Much. Og så er det i næste time, at du får det første bogstav i det nye ord, som skal gættes. Vel at mærke, hvis du vil være med i konkurrencen om en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Sådan lød det i fredags, da jeg ringede op til den heldige vinder.
1: Jakob.
0: Goddag, Jakob. Nils Fisker her fra Radio Alpha.
1: Goddag, goddag, Nils.
0: Goddag, Jakob. Hvor befinder vi os hen?
1: Jeg vil ture op til Amerikanstraf.
0: Ja? Jamen, så har du måske slet ikke tid til at komme en tur til Allingåbro.
1: Jo, for søren, ja.
0: Jo, for søren. Det kan du sagtens klare.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvordan er det i Amerikanertræf? Er der masser af mennesker deroppe?
1: Ja, for søren. Rigtig mange.
0: Har du selv amerikanerbiler, eller er det kun interesse for andres biler?
1: Desværre ikke.
0: Desværre ikke?
1: Nej.
0: Men du kunne godt tænke dig en, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Er det så hele din sommer, som skal gå med det her, eller har du andre planer?
1: Nej, jeg har ikke så mange planer.
0: Nej. Men en ting er sikkert, du skal finde Allingåbro på et tidspunkt, og der skal du hente en stor, flot weekendkurv med masser af lækkerier til den kommende weekend. Tillykke med det, Jakob.
1: Mange tak.
0: Og have så en rigtig, rigtig god sommer.
1: Mange tak, og lige måde.

0: livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-gården.dk.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
6: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
5: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
6: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
5: Spottet og sponsoreret af
6: Antirust Lystrup,
5: Skalmstrup Maskinstation
6: og PR Lastvognsservice.
7: Så ruller Superligaen igen.
8: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
7: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
9: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Musik fra 1986 og fra semi-heavy-gruppen Europe, som blev dannet i Sverige, og som for øvrigt den dag i dag er aktive. Det er der sikkert ikke mange, der ved. Men de tager altså stadigvæk rundt og synger og spiller deres gode gamle semi-heavy-rock. Og der er sikkert rigtig, rigtig mange blandt til publikum, som når de møder op til Europe-koncerter, står og venter på, at sangen her, den skal blive spillet. The Final Countdown fik vi fra svenske Europe, og nu er nedtællingen slut. I hvert tilfælde, hvis du ønsker at høre Thomas Helmi, fordi lige nu her, der siger han, det er mig, der står ud og banker på. Madonna venter derefter.

Jeg tænder på dig, lyder det fra Jakob Sveistrup. Og så er det altså i næste time, at jeg skal afsløre det første bogstav i det nye ord. Det ord, som kan udløse en gevinst, en stor flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. I sidste uge var det altså Jakob, som gættede ordet fugl. Et nyt ord på fire bogstaver skal gættes i denne uge, og det er igen på fredag, at jeg finder ugens vinder. Lyt med i næste time og noter dig det første bogstav i det nye ord. Her er Pat Benatar, Love is a Battlefield. We are young.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

stak, hyggehak, sikkesak, mange tak, mange tak, mange, mange, mange tak, se, der er en kakkelak. Den spiser

0: Ja, god eftermiddag. Radio Favreskov 104,0. Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet her fra klokken 16, der er det så Jan. Ja, lillemor og jeg, vi er kommet hjem fra ferie, og så kunne jeg jo lige komme ned forbi her. Jeg har ganske vist lavet en non-stop til dig, men derfor kan vi jo godt lige tale ind sammen ind imellem numrene, så det ikke bare bliver sådan en gang musik hele tiden jo. Men vi plejer jo også at lægge ud med vejrudsigten, og temperaturen de er sådan 15-18 grader. Her i eftermiddag, der kan du risikere kraftige vindstød. Og når vi så kommer ind til aften, det er jo nok lidt mere aktuelt. Klokken er jo ved at være 4, ikke? Og så bliver det lidt eller nogen sol, aftagende vind, og i nat tørt og let skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden, den aftager. Det er altid noget. Den kommer fra vest og sydvest. Og hvis du er ude ved kysterne, så vil vinden blive sådan en lille smule mere frisk. Så vi snupper lige den her.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Jamen, som sagt, så havde jeg jo faktisk fundet nogle melodier frem, som vi kunne spille sådan non-stop. I par nok var ved at starte dem og det hele. Men derfor kan vi jo godt gå ind og lige lave lidt indslag ind imellem. Så lad os bare komme i gang. Klokken den er 16.05. Big Fat Snake. Bonsoir, madame. Jeg ved godt, det er ikke helt aften, men det er snart aften i hvert fald. Well, I've

Ja, her fik vi jo så lige at vide, at helt perfekt, det bliver vi aldrig. Og det er nu nok også ganske fornuftigt. Tænk sig at være sådan helt, ja, det var ikke ret godt i hvert fald. Det var så Laban, og det er jo Lesia og Ivan, der står for det. Og lige da, der var det jo så Big Fat Snake og Bonsoir Madame. Så må vi videre, og de to næste numre, der sådan er sat sammen, det er Bruce Springsteen, og han er Tougher Than the Rest. Han er meget, meget, altså, det er jo næsten ligesom Bruce Willis, ikke? Og så er det, at Erik Grip, han tager lige ud og kigger på nogle åbne landskaber. Og det er jo også godt at komme ud i naturen.

0: Jeg kan bedst med åbne vider. Nær ved havet vil jeg bo.
1: Ja, her er det så Erik Grip, Åbne Landskaber. Der er lavet en oversættelse af Ulf Lundell, men det er jo sådan set jo ligegyldigt, ikke? Men det der med lige at sidde og kigge ud over havet der, ikke? Det er jo helt fantastisk. Og når han nu lige skulle se solen gå op og gå ned, jamen så her i aften, så er det kl. 21.39, at solen den vil gå ned. Sol eller dagens længde i almindelighed siden, ja, der i juni måned, hvor der var jævnløgn, eller hvad hedder det, den længste dag, så er dagen aftaget med 1 time og 13 minutter. Ja, det går lidt den forkerte vej. Vi er jo ikke helt færdige med at holde ferie, måske. Og så var det sådan lige i ferien, der var mor og jeg en tur i Lønstrup. Og så har vi jo været nede ved redningshuset, fordi der kan vi godt sidde og kigge ud over vandet. Vi kan også godt se solen gå ned derude. Og så lige pludselig der på bænken ved siden af, så sidder der også sådan et andet par og spiser is. Og så åbner han lige telefonen. Og så kunne vi, mor og jeg, jo ikke lade være med at kigge på hinanden, når vi nu lige skulle lytte til det stykke musik, som han sådan lige havde startet op.

på UG, som spurgte om, om de kan reparere dig. Og det er nok ikke så meget lige den der tekst, man tænker på, men det er jo selvfølgelig nok lidt mere sådan noget med, at på et eller andet tidspunkt, så har der været ham med prins Frederik og sådan et eller andet, så kunne det jo være, den melodi lige pludselig havde nogle ting.

0: Så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, der har vi så lige fået fat i Pro Autoskade Hammel, og lige før der var det så Lars HUG. Han må jo ikke hedde Lars Hug, så kan man jo godt kalde sig noget andet, jo ikke? Var det ikke ligesom lidt af Disneyland After Dark, det må de jo ikke kalde, så hed det jo bare DAD. Så hvis der er, så kan man altid finde ud af at omgås nogle regler og sådan nogle ting, måske jo. Og så er spørgsmålet jo forresten også i den her Lars HUG, hvad prins Frederik der i sin tid, hvad han har måttet betale for at låne de der linjer fra den sang. Det har der jo aldrig nogen, der har fortalt noget om, efter hvad jeg sådan lige ved. Det kunne da være meget hyggeligt sådan at vide. Nå, men klokken den er 16.32. Vi skal lidt videre. Jeg tror, vi tager flyveren ned til Costa del Sol. Og i flyveren, der sidder også, hvad hedder han, Carsten. Ham Carsten Valentin Jørgensen.

0: drinking till new. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Ja, her fik vi så lige tre numre i rap. Og det var C.V. Jørgensen, Costa del Sol, Monco Jerry in the Summertime, og så Fats Domino, Walking to New Orleans. Og hvis du sådan lige kigger lidt på det, så ved du godt, det var ikke den samme kunstner. Nej, det er ganske rigtigt. Men hvad var sådan lidt sammenhæng så? Jo, C.V. Jørgensen, 1980, Monco Jerry, 1970, og tror du så lige selv, du kunne gætte, hvornår Walking to New Orleans det var? Ganske rigtigt, 1960. Så der var lige sådan 30 år, og i mellemtiden, så ville du jo også være blevet 30 år ældre, ikke? Men det skal vi selvfølgelig ikke sådan gå og snakke lidt om, fordi vi skal have det godt, ikke sandt? Aretha Franklin og George Michael, I knew you were waiting for me.

0: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
1: Ja, så fik vi lige to numre her. Det ene, det var jo Aretha Franklin og George Michael, og det andet, det var så Bette Midler. Og der kunne du jo nok lide den her Beast of Burden. Den kunne du jo nok godt forestille dig, sådan en eller anden stor gravflab, der godt kunne synge det nummer der. Nemlig Mick Jagger, Rolling Stones. Det er jo ham, der har lavet den i sin tid, jo ikke? Klokken, der begynder at nærme sig 16:51, 9 minutter tilbage. Frank er kommet ind ad døren og begynder at stå og rode lidt, så han er klar med noget musik til den næste times tid her. Og det er jo lokalproduktionen, jo ikke? Og inden da, jamen så skal vi jo lige have dagens mand, og så skal vi jo allerførst, skal vi lige huske at have ugens Jakob. Og da det har været et stykke tid siden, jeg sådan selv har været her, så tillader jeg mig lige at spille det helt store glansnummer. Roll with me.

0: Ja, det var så lige ugens Jakob her, Roll With Me. Klokken den er ved at være så meget, at jeg har faktisk kun to numre tilbage. Så er Frank ved at være klar. Og det er henholdsvis Kim Larsen og Peter Belli. De er desværre ikke nogen af dem på nuværende tidspunkt i hvert fald. Det kan godt være, at de kommer igen. Ved aldrig. Kim Larsen, det er dagens mand. Og Peter Belli, det er helt igen respektabel. Har du tid, lyst og lejlighed, så kan det være, at der er en mandag i næste uge. Kunne du ikke lide musikken i dag, jamen så kan du prøve at lytte næste mandag. Så kan vi da se, om det er bedre eller det er værre. Tak for i dag.
1: No.

0: du har stillet ind på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: tilbage i 1960'erne var vi her sammen med Fort Jackson og Maria Arlem Today. Det vil jeg dog ikke. Jeg er lige landet her for kort til siden.
1: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
0: Og det gør du så også lige nøjagtigt. Jeg vil dog ikke hjem til dig. Jeg vil gerne være her på radioen den næste times tid, frem mod klokken den bliver 18. Og det er jo sådan, at hver mandag, der er der lokalproduktion her på Radio Favreskov. Og det er vi lovpligtige til at udføre, for at kan være heldige og få økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til at drive radio for til alle os, der elsker musik og god underholdning. Så det er derfor, vi skal være her. Yes. Og lokalproduktion, det handler om ting og sager, der sker eller har sket i og omkring Favreskov Kommune. Og det er ingen undtagelse i dag. Selvom der er mange, der holder ferie, så er vi forpligtet til at udføre produktionen også her i ferieperioderne. Så mit navn er Frank Vester, og jeg er som sagt med dig frem mod klokken nemlig 18. Og som i sidste uge, så kører vi faktisk næsten samme opskrift i den her uge, i og med at jeg igen har fornøjelsen af at blive velkommen til Mr. Hasten, med andre ord Gregers Petersen, som er ophavsmand til mange forskellige gøremål her i Favreskov Kommune igennem mange år. Velkommen til dig, Gregers.
2: Jo, tak.
0: Det er godt, du kunne kugle igen
2: ja.
0: I dag.
2: Ja, det er fint.
0: Og sidste gang, så gav du mig sådan en A4-seddel, og der er ikke meget plads til at skrive på, hvor der ikke står noget. Og det siger lidt om, hvor meget Gregers, du har haft fingrene i. Det er ikke små ting, kan jeg godt sige. Vi blev hurtigt enige om sidste gang, at vi skulle lige lave den her igen i dag, ja. Fordi vi blev ikke færdige. Så det gør vi. Så vidt jeg lige husker, så tror jeg nok, vi nåede frem til punktet, der hedder Købmandens slagtertjeneste, i parentes konsulenttjeneste, fra 1980 til 84.
2: Ja, altså min målsætning, efter jeg var blevet slagter, det var jo, at jeg ville gerne være selv varer, og der var jeg kommet i supermarkedet, og der havde jeg så mødt en konsulent, der sådan kom, og så tænkte jeg, det var lige min drøm. Og jeg har altid haft det sådan, at når jeg sætter mig et mål, jamen, så kæmper jeg for at komme til det mål. Så det var min drøm at blive slagterkonsulent. Og det blev så også for noget, der hed Superslagteren, hvor jeg kørte rundt og var konsulent til supermarkeder i hele Danmark, hvor jeg... Når slagteren var syg, eller der var nogle ting, der vi var også købmandens forlængede arm ind i slagtafdelingen, for købmanden har jo ikke forstand på at drive slagt og skære køb ud, så det hyrede de også til som konsulenter, og det var jeg så i en periode. Men så der i 76, hvor jeg blev slagter ved PO, der stoppede jeg så med at være konsulent og køre rundt til supermarkeder. Og da jeg så havde været ved PO i et års tid, så var jeg til en messe i Fredericia, hvor jeg mødte to af mine tidligere kollegaer. Og der kom vi sådan lige til at snakke, hvordan går det i superslagterne, det gamle firma? Jamen, den direktør, vi havde der, han opførte sig ikke særlig pænt, synes de. De var ikke særlig ret meget tilfredse. Så sagde jeg, hvad, skulle vi ikke starte sådan en firma for os selv? Jo, det ville de da gerne være med til. Og jeg sagde, jeg er fri på tirsdag. Kom op til mig på tirsdag, så kan vi da se på det. Og de kom på tirsdag, og vi lavede en forretningsplan. Med forretningsplanen, der tog vi ned til en sparekasse ned i Brædstrup, for en af de to kollegaer, de havde en god forbindelse til sparekassen i Brædstrup, og vi fik også finansieret til det, men det var ikke ret mange penge, vi skulle bruge, fordi det var faktisk, det var rimelig nemt at starte et firma op dengang. Det skulle godt nok være et aktieselskab, for når man skal yde konsulenttjeneste på hele landet, hvor det ikke alle, der kender sådan... til os, der starter op, så skulle det være et aktieselskab. Og vi kaldte det Købmandens Slagtertjeneste. Og det første år havde vi kontor inde i Aarhus, men vi fandt hurtigt tilbage her til Hasten, hvor vi var oppe ved Møller Græersens kontor deroppe ved Sjælde, der i dag er ved det motel. der var der sådan et stort kontorfællesskab op, og der etablerede vi os. Jeg skulle være direktør, og de to andre, de skulle køre rundt og være konsulenter. Jeg beholdt mit job ved P.O. Sørensen, og der må jeg sige, at jeg var meget imponeret af for Sørensen, at hun tillod, at jeg var direktør for det her firma. Men når jeg så sagde til hende, jamen nu skulle du regne med, de ville alle sammen komme og se, hvor flot min slagtafdeling er, når jeg er slagter. Så ville de alle sammen komme og se, hvor flot min slagtafdeling er. Så hun stoler på, at det skulle nok gå, sagde hun. Og hun tog mig meget i forsvaret, og for vores tidligere chef, han kom selvfølgelig over og ville chikanere det. Men hun sagde, at jeg er meget godt tilfreds med Grace Petersen, og det, indtil videre, så skal vi ikke lave om på det. Og vi fik lov til at starte op, og det var et fantastisk firma, vi fik startet. Vi ydede en konsulenttjeneste der. Inden for det første år fik vi 60 supermarkeder som medlemmer, og de skulle give et kontingent for at være medlem hos os, og så skulle de så betale timeløn, når vi var ude i butikkerne. Så det var faktisk en ret god forretning. Men mit job som direktør, det var, at jeg skulle lave aftaler med alle leverandørerne til supermarkederne. Altså sådan, at de fik nogle procenter, for når vi nu købte ind 60 supermarkeder sammen, så kunne vi jo opnå nogle procenter. Og det forhandlede jeg så med alle de her fødevarefirmaer, der skulle levere til en slagtafdeling. Det var så min opgave at forhandle dem på plads, og det var meget fint. Men når jeg så havde forhandlet det til supermarkedet, så sagde jeg, det er jo så fint, hvad de fik de der supermarkeder, men hvad får vi så for at formidle det for jer? Og så fik vi en kommission for det også, og det var altså fantastisk godt. Ja, jeg kan sige, at inden for allerede 2 år, der havde vi tjent så mange penge, så vi købte en byggegrund op på Toftegårdsvej op i det sydlige Hadsten. Så det gik fantastisk godt. Men for at lave en lang historie kort, så succes, det, eller hvad hedder det, mere, det kræver mere. Og de to andre konsulenter, de ville godt have nogle flere ting ind og kunne give indtægter, selvom det gik fint. Vi fik den normale løn, vi alle sammen havde haft altid, så det var ikke, det var ikke fordi at det ikke gik godt. Vi fik alle sammen en god betaling. Men de havde så set, at vi startede med, og på det tidspunkt var der mange slagterforretninger, der lukkede, så tog vi rundt og købte af det brugte slagter udstyr, og vi lejede et fabrikslokale op på Overhastenvej, og hvor vi gjorde de maskiner i stand og solgte dem igen til supermarkedet, og det synes jeg, det passede fint ind i det for en forretningskoncept, vi havde, at vi skulle yde konsulenttjeneste til supermarkedet og gøre det bedre for deres slagtavling, at vi skaffede dem nogle gode, billige maskiner. Men så havde de to konsulenter så også set, at der var nogen, der kunne købe nogle restpartier op af kød og sælge videre. Og de mente jo så stadigvæk, at når vi havde 60 supermarkeder, så kunne vi sælge det videre til dem. Så sagde jeg, nej, det passer altså ikke ind i vores forretningsplan. Det, altså, vi kan ikke både være konsulenter og være skrappe over for slagteren, og så sælge varer til dem. Så kan det hurtigt lyde som om, at vi presser slagteren til at købe vores varer. Det duer ikke. Det ville jeg ikke være med til. Men de blev ved med at presse for det, og så sagde jeg, okay, så får I jeres vilje. Så trækker jeg mig ud. Vi har heldigvis haft en rigtig dygtig advokat til at lave samarbejdsaftalen, så det var meget fint at kunne komme ud af det igen. Og jeg trak mig så ud, og skæbnen ville jo så være, at allerede 2 år efter, jeg var trukket mig ud, så gik de konkurs, fordi det var altså forkert. Altså, men de begyndte med det samme at trække sig fra firmaet, så det var en rigtig skam, det, altså, fordi det var faktisk et af de allerbedste firmaer, jeg nogensinde har startet op. Det var som sagt, altså, vi tjente rigtig, rigtig mange penge på det, men grådighed, det er ikke godt. Så det var historien om købmandens slagtertjeneste.
0: Og det var de konsulenter, der så var under dig, de kørte ud til købmandsbutikkerne og...
2: Og jo konsulenttjenesten. Ja, det gjorde jeg ikke.
0: Nej. Og deres arbejde bestod ligesom at holde dem oppe grund, eller hvad skal man sige, give dem gode idéer til
2: Og sørge for, at den gav overskud i slagtafdelingen. Fordi det var der rigtig mange slagteafdelinger der i starten. Det gav et kæmpe underskud, men det fik vi hurtigt rettet op på, i hvert fald i vores 60 butikker. Det gik rigtig fint.
0: 60 butikker, det er også mange.
2: Men jeg kan lige sådan, jeg selv lige komme i tanke om en sjov joke, da vi er rundt og skal samle de der og få aftalt de her supermarkeder til at blive kunder hos os.
0: Ja.
2: Og der var vi oppe ved nogle fire store købmænd oppe i Nordjylland. Storkøb hed det. Og dem havde vi inviteret ud på Flavnskjold Kro, købmændene, og så havde de skulle tage deres slagter med. Og vi fortalte jo så om alle de herligheder, vi nu kunne hjælpe dem med. Og sige, at altså, hvis jeres slagter bliver syg, jamen, så kommer vi med det samme og afløser. I kommer ikke til at mærke, at deres slagter ikke er der i en periode. Det skal vi nok. Så er der selvfølgelig en købmand, der kort efter med det samme siger, ja, det er fint med jer. Men hvad nu, hvis en af jer bliver syg? Så stillede jeg mig, for jeg var jo direktøren, jeg skulle være ordførende, så jeg ville sådan lige sige, ja, men altså, så finder vi en anden kompetent, der lige, det for, tænkte jeg sådan, jeg lige ville sige. Men en af de andre konsulenter, jeg havde med der, han var frisk i slaget med det samme, han rejste sig op ved bordet, og så stillede han sig sådan helt frem mod de der købmænd, så sagde han, ved I hvad, vi er altså slagter, vi kan ikke blive syge, vi kan kun dø. Og så blev den aftale lavet færdig. Så var der ikke mere fra de der slagter, der var med, de jublede jo og bakkede det op. Så jeg synes, det var lidt sjovt jo, at have mod til at rejse sig og sige det, når vi nu stod. Fordi det var ret vigtigt, at vi fik de der fire købmænd med ham.
0: Hvor mange år havde de firma der, mens det...
2: Fem år.
0: Fem år?
2: Ja.
0: Under dine arme der?
2: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Og I holdt til op i det, der så i dag er Motel Hasting?
2: Ja, det gik op i. Der var flere andre. Der var fire andre firmaer, der hørte hjemme derop. Og så var der en, der passede telefonen. Han hed Skipper. Og han havde så fire telefoner, der stod foran ham. Og så, når den røde den ringede, så var det et firma. Når den grønne den ringede, jamen, så var det købmandens slagtertjeneste. Og så sagde han bare det. Og så ringede han ned til mig ned i supermarkedet. Jeg har lige fået en besked fra den af den. Og så kunne jeg så ringe tilbage, for jeg kunne ikke have dem til at ligge og ringe ned i supermarkedet ned ved PO. Så derfor havde vi den sluse deroppe ved det, og det gik rigtig fint. Super. Mm-hmm. Og jeg stod så op klokken 6 om morgenen og ordnede kontor deroppe, og så mødte jeg ned ved PO klokken 8.
0: Så var der simpelthen styr på det hele.
2: Ja, det gik fint.
0: Ja, ja. Nå. Jamen spændende, spændende. Næste punkt på dagsordenen, den er sådan lidt mindre fremhævet, men ikke desto mindre, så skal vi selvfølgelig høre om den. Blandt mange andre, fordi listen er lang, kære venner, så vi holder kl. 18, men kl. 18 er vi ikke færdige. Det er vi ikke, det kan jeg lige godt sige her. Fra 1982 og så til 2011, i hvert fald i perioden her på papiret, Hasten Messer.
2: Ja, jeg var den periode, jeg var slagter ved PO, der var jeg så PO's medlem i Handelsstandsforeningen. Og Handelsstandsforeninger, det var ikke bedre dengang, der manglede vi også penge i Handelsstandsforeningen. Så fandt vi på, at vi kunne da prøve at lave sådan en messe op i Hastenhallen. Og det blev en vældig, vældig succes. Der kom simpelthen så mange mennesker, så at brandvæsen, de kom og lukkede døren for os. Vi kunne ikke være der. Det var helt fantastisk. Så kort efter, altså allerede to år efter, der lavede vi en messe igen, og en til igen. Og i mellemtiden var jeg så blevet formand for Hasten Erhvervsråd, og der lavede vi så sådan en erhvervsmesse, sammen med Handelsstandsforeningen, og det var også vel, hvor vi havde en stor konference over på gymnasiet. Og det var helt fantastisk. Og det gav altså et fantastisk overskud, de messer. Vi holdt i alt fire sådan inden for hver anden år der i træk. Og det blev så sådan, at det blev rygtes udenfor, at Barrestrup, det henvendte sig til mig, Hette Grete, nede fra Pejsegården, hun henvendte sig. Hun kunne godt tænke sig at lave en messe dernede i Barrestrup, så jeg tog til Barrestrup og lavede en messe for hende, hvor vi havde Peter Belli hele weekenden til at være kunstneren, der var med på det. Og, jamen, det var også en fantastisk oplevelse at samarbejde med Peter Belli i sådan en hel weekend. Fordi jeg troede jo sådan en dygtig kunstner og kendt kunstner, han bare stillede op på scenen, men det gjorde han ikke. Han var virkelig nervøs, hver gang han skulle ind på scenen, og jeg sagde til ham en af gangen der, ved du hvad, det er jo ikke andet pensionister og børn, der står derinde, det behøver du da ikke at være nervøs for. Ved du hvad, der kan være to pressefolk, der står derinde, sagde han så, og han drak sådan en hel flaske whisky, altså i løbet af sådan en messedag der, altså... Ikke selvfølgelig ikke på en gang, men altså i løbet af hele dagen, der drak han en hel flaske whisky, sådan lige for... Så jeg kan godt forstå, det er hårdt at have liv og være kunstner. Det oplever jeg jo der, i hvert fald der.
0: Deroppe.
2: Så mens vi til den messe der, der var så Hornslet Hansens Forening, de var på besøg på Pejsegården den weekend, og de var så også overset det, og de kom selvfølgelig også og sagde, Græs, kan du ikke komme til Hornslet og lave sådan en messe for os? Jo, det kunne jeg da godt. Og... Men det knæv lidt med at få de handlende hårdt lidt til at være med på den der. Så jeg henvendte mig så til nogle af de gode firmaer her i Hadsten, Hadsten Radio og Hadsten Hushjælp, om ikke de ville... Jo, men de ville rigtig gerne, for de kendte jo modellen for de andre messer, vi havde lavet. Så de ville rigtig gerne med. Men det kunne de så ikke tåle, Hansenforeningen, selvom de ikke selv kunne levere de stande, der skulle være fylde halen op, så måtte de ikke tage nogen med udefra. Men jeg havde jo lavet aftale både med Hadsten Radio, men Kjeld Pedersen, der var ved Hadsten Radio, han var jo flinkere mand, han sagde, jamen det er fint, jeg kommer ikke, så det gør jeg ikke. Men Jørgen Tang ved Hadsten Hushjælp, han sagde, ved du hvad, jeg har sgu en aftale, og jeg har sgu forventet, at jeg skal sætte rigtig mange maskiner derovre, det er ikke sådan lige mit kerneområde, så det vil jeg rigtig gerne. Så han truede os lidt med, at han ville føre sig af, men det gjorde han selvfølgelig ikke, for det Jørgen og jeg, vi er også rigtig gode venner, sagde Jørgen, men vi skulle lige have ondt i maven lige nogle dage, så han pressede os lidt. Men den messe dog, den gik også fint, men ikke nær så fint som her i Hadsten. Så gik der en hel del år, så bliver min svigersøn, så bliver han direktør i Sparekassen Østjylland her i Hadsten. Det var en helt ny oprettet. Og det var lige der, sådan, hvor der var lidt økonomisk krise. Og han siger, der er sgu ikke rigtig nogen, der vil låne penge. Siger han, så de har masser af penge, men der er ikke rigtig nogen, der vil låne nogen. Så sagde jeg, ved du hvad, skal vi så ikke lave sådan en ejendomsmesse? Ja, det kunne vi da godt. Og det gjorde vi så over i Sløjfen. Og jeg fik så ved han Peter Ingemann til at komme og fortælle, at jeg ville have ham til at lave noget auktion, men det måtte han så ikke for Danmark Radio. Det måtte han ikke, men han må gerne komme og fortælle om hans program, og det der, og det gjorde han, og han gjorde det fantastisk. Han gik der hele dagen og gik og snakkede med udstillerne og kunderne. Det var fantastisk service, han ydede Peter Ingemann. Og det gik også rigtig fint, og så to år efter, så lavede vi en messe igen, og derovre med hen ad samme koncept, og der havde jeg så ved her han blærerøven til at komme og fortælle og holde foredraget, fordi ja, det har jeg brugt i alle mine messer. Jeg har altid haft et godt trækplads til at trække kunderne til. Og en sjov episode fordi Lillåsalen og Sløjfen er jo ikke så stor, så den er jo meget fyldt med stande. Så jeg vil have en mikrofon eller en pult helt op i toppen, hvis folk de husker lige, hvordan Sløjfen er. Der er jo mange trappetrin. Hvis man tager scenen væk, så er der mange trappetrin helt op i toppen. Så der har jeg fået en pult stillet op, og lige ved at indrette den, så kommer jeg til at skubbe teen og falder ud over kanten der, helt deroppe fra og ned. Og ja, det er jo heldigt, at jeg slog bare et lille hul i panden, men det var da så meget, at jeg måtte ind og lige syes ind på sygehuset, men jeg nåede der at komme tilbage og blive blærerøven velkommen.
0: Okay.
2: men de messer derovre i Sløjfen, de gav så til, at jeg kunne købe en hel række, for det var så dengang, at Hadsten Bio, de var ved at blive moderniseret, så jeg kunne have overskuddet af de messer, der kunne jeg købe en hel række sæder op i Hadsten Biograf. Og det står også deroppe stadigvæk, den er sponsoreret af Hadsten Messer. Så det var sådan historien om de messer. Men det har været en fantastisk oplevelse at lave de messer der. Det var sådan, når vi åbnede døren, så var alle udgifter betalt. Så var entréindtægten, det var ren overskud.
0: Det var ren overskud?
2: Ja.
0: Leje for at have lokalerne til messen, var det noget, som lokalernes ejermand stillede til rådighed?
2: De første messer, vi havde oppe i Hastenhallen, de fire første med Hansenforeningen, det var jo i Hastenhallen, og der fik vi stillet hallen. Normalt tager de jo penge for det, men det fik vi stillet hallen gratis til rådighed af Hasten Kommune. Jeg havde jo et rigtig godt samarbejde med den lokale borgmester, Lert Larsen. Han var en fantastisk borgmester, vi havde her, som virkelig havde forstand på, hvad der skal til og hvad der ikke skal til, for at et lokalt samfund det virker. Og over i sløjfen, der har jeg selv set i bestyrelsen på det tidspunkt, og der gav vi heller ikke noget for at have den. Fordi den gav så også god omsætning i sløjfen til caféen og det hele.
0: Ja, ja. Okay. Gregers, jeg tror lige, vi skal smøre vores stemmer lidt, i hvert fald din. Så jeg tror, vi tager lidt musik. Og du har ønsket, at vi skal lytte til noget Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight? Fra 1969. Du lytter til Radio Favreskov, som du også kan høre på nettet. radiofavreskov.dk. Uanset om du befinder dig

0: Det var Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight. Vi fortsætter med lokalproduktionen, og i stadigvæk studiet, Frank Vester og Gregers Petersen, også i Hasten-området, kaldet Mr. Hasten, i og med, at han har haft og stadigvæk har fingrene i mange ting på den positive måde. Yes, Gregers næste punkt på dagsordenen, som er lang, kan jeg godt hilse at sige det ud. Det er fra 1983 til 87. Hasten Erhvervsråd i parentes første formand.
1: Ja. Hvad hedder det? Alle byer der i 80'erne skulle have et erhvervsråd. Og det skulle Hasten jo selvfølgelig også. Og der var så nogle initiativrige mennesker. Erling Sigurd, tømmermester, Per Tønder, der var forstander på den jyske håndværkerskole, og Kjeld Christensen, der var formand for SID. De havde fået den tanke, at man skulle have et erhvervsråd. Og jeg var så igen repræsentanten for Hasten Handelsstandsforening, der var med til at lave hele forarbejdet. Det var fantastisk forarbejde, vi havde oppe i Erling Sigurds kælder. Og det endte så med, at vi holdt en stor, undersøgelse over på håndværkerskolen, hvor alle erhvervsfolken de var inviteret, og vi fik lavet et rigtig godt oplæg til et nyt erhvervsråd for Hasten. Til den stiftende generalforsamling, der var jeg så den, der så fik flest stemmer, og det var lov usædvanligt, at en slagter i et supermarked, han var ikke engang selvstændig, han blev formand for et erhvervsråd. Normalt så var det altid en bankdirektør, eller en revisor, eller en advokat, der blev formand for et erhvervsråd. Det var ikke en ansat i et supermarked. Men de fleste stemte jo nok på mig, fordi at jeg var kendt ansigt i slagteafdelingen, og selvfølgelig også var barnefødt i Hasten, og ude af en slagterfamilie i Hasten. Så jeg fik i hvert fald flest stemmer, og jeg blev så valgt til formand. Og det var jo det var jeg meget, meget, meget stolt af, fordi det var jo helt fantastisk, at man kunne, om jeg nu også kunne fylde de sko ud, og det hørte jeg også lidt på vandrørene rundt i byen. Ja, nu har vi fået

0: erhvervsråd, så blev Kreas, der blev formand, så nu må vi se, hvordan det går. Men det, jeg tænkte, det skal i hvert fald nok. Jeg skal i hvert fald nok igen, når jeg har lagt mig noget, et mål for øje, så kæmper jeg virkelig for, at det også kan blive en succes. Og erhvervsrådet, vi har fået, altså folk skulle selvfølgelig give det mellembidrag, og så har vi fået et tilskud fra Favrskov Kommune, og der har vi så 60.000 i kassen til, vores egen kapital lå på 60.000, og til et af de første møder i erhvervsrådet, der siger jeg så til bestyrelsen, hvad er de der 60.000? Skal vi ikke bruge dem til at markedsføre Hadsten og få tiltrukket nogle virksomheder i Hadsten? Og jo, det var der sådan set enighed om i bestyrelsen, det kunne vi godt. Vi havde på det tidspunkt ikke nogen reklamebrug i Hadsten, så jeg henvendte mig til et reklamebrug i Aarhus, der hed Plejder på Vestberg, og han kom ud til mig igen en tirsdag, hvor jeg er fri, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, vi har 60.000, det vil gerne markedsføres i de forskellige aviser, landsdækkende aviser. Og så sagde han, hvordan vil I gøre det? Det er jeg ikke helt med på, sagde han så. Så sagde jeg, hvad fanden, vil du ikke tjene 60.000 på at lave nogle annoncer til os, til de der store aviser? Jo, det er veldig godt, men jeg er bare ikke sikker på, at vi får det helt rigtigt ud af det. Må jeg komme tilbage til dig om 8 dage? Jo, det måtte han godt. Og altså, der er vi så selvfølgelig sidder og snakker det et par timer omkring Hadsten. Og ugen efter kommer han så til Hadsten, og så siger han, nu skal du høre her, jeg har fået en idé. Du talte så positivt om Hadsten sidste gang. Kunne du ikke få en masse mennesker til at fortælle alle de der positive ting om Hadsten? Noget om Hadsten handel, noget om Hadsten sport, noget om aktiviteter og festligheder, I har i Hadsten, og I har skolemiljø i Hadsten. Kan du ikke få nogen til at fortælle? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg har gode kontakter til mange mennesker, så det kan jeg sagtens få nogen til at fortælle om. Det kan vi. Jamen, så vil jeg så lige foreslå, at vi laver en avis, hvor vi får alle de artikler i, og så kan vi sælge nogle annoncer til de lokale virksomheder, de kan få med i. Og den avis, den vil vi sende ud til alle erhvervsvirksomheder i Aarhus Amt, og kun Aarhus Amt, og så kun til virksomheder. Fordi det tror jeg, det giver noget. Fordi hvis I annoncerer i Berlingske Tidende eller Børsen, så er der jo mange i Sønderborg og i København og i Odense. De ved jo ikke, hvor Hadsten ligger, og hvis de ved, hvor Hadsten ligger, så er det jo svært at trække deres betroede medarbejdere med til Hadsten. Så det andet her, Aarhus Amt, det er inden for en radius, der tør de godt at etablere sig i Hadsten, og så det gik jeg med på, og jeg præsenterede det for bestyrelsen, og de sagde selvfølgelig, ok, det gjorde vi, og det viste sig så, at vi kunne lave sådan en avis, hvor det koster os ikke en krone, fordi det ville jo annoncer betale, så det var jo meget fint, den markedsføring, vi fik lavet der. Og det gav så, at vi fik 42 virksomheder inden for de næste 2 år, der fik vi 42 virksomheder til at flytte til Hadsten. Alle dem, der ligger oppe på Toftegårdsvej, det er stort set virksomheder, der er vi tiltrækt på i de 2 år der. Og vi udvidede med 400 arbejdspladser i Hadsten på de 2 år, så det var jo en fantastisk succes. Og det foregik på den måde, at kunderne de skulle kontakte jo såvel den jyske håndværkerskole, de var sekretariat for erhvervsrådet. Og jeg gik jo så bare som slagter ned i Hadsten, og når nogen de havde ringet, at de kunne godt være interesseret i noget, jamen så ringede sekretæren op for håndværkskolen ned til Magræs, der har fået en henvendelse, og hun havde så sådan et spørgeskema, hvor hun skulle spørge dem om, og det fortalte hun så mig, og så kontaktede det så de virksomheder, når jeg havde en ledig stund i slagtafdelingen, og sagde til dem, at nu skal I høre her, at I har ret i henvendelse. Jamen, vi vil gerne leje nogle lokaler. Jamen, vi har ingen lokaler, der er ledige i Hadsten. Alt er optaget. Der er ikke noget, men vi har nogle dejlige byggegrunde. Jamen, det har vi slet ikke kræfter til. Ah, det er en skam, sagde jeg så, fordi jeg nu har lige aftalt med vores borgmester, at I kan godt komme næste tirsdag, og der har han sat 10 af til, vores borgmester, vil han snakke med os? Ja, jeg fortalte det så positivt, at I var interesseret i Hadsten. Og det var ikke altid, det helt var sandt, men det var en god salgsmetode. Jamen, så ville jeg gerne komme. Og så satte jeg et panel sammen. Oftest så var det med borgmester Let Laursen, og så var det med Per Hermansen fra Hadsten Bank, og så var det med Jørgen Sørensen ude fra Måvejens mur- og tømmerfragten. Det var som regel dem, jeg havde sat sammen til at mødes med den her mand. Og når de så sagde, jeg snakkede med ham, så jamen, jeg har ikke kræfter til at bygge. Jo, altså, du må da vise sådan lidt om, hvordan skal din ideelle virksomhed, hvordan skal den være bygget op? Kan du ikke lave det på en skitse? Jo, det kunne han nok godt gøre. Jamen, så send det til mig, sagde Jørgen Sørensen. Så har jeg Jørgen Bay, så skal han nok lige tegne nogle tegninger til dig, så du kan se, hvad du kan få. Og så siger han, jamen, hvad koster sådan en grund? Så sagde han, så det er da alt for dyrt for mig, jeg skal se. Så sagde borgmesteren til ham, jamen, hvad var det, du sagde? I var 10, og når, hvis du kommer herud og etablerer det her, så bliver I hurtigt 15, og ved du hvad, vi giver nemlig en garanti på 14. Når der er 14 medarbejdere, så giver vi en garanti, så ved du hvad, du får det til den lave pris til jorden. Nå, så var den jo i hvert fald flasket hjem. Og oftest, jamen, så blev det til noget. Og en af gangene, der var det et firma fra Norge, der ville etablere sig, og der siger Måvejen, og de skulle så også hjem og lave tegninger, så siger jeg, og de skulle så også have lavet en aftale i Norge, om det nu var Hadsten, de skulle etablere sig i. Og så siger Måvejen, Jørgen Sand, så siger han til dem, jamen ved I hvad, altså hvis vi skal nå at have det her færdigt til efter sommerferien, så skal vi have det at vide inden den 1. maj. Og lige præcis den 1. maj, der havde vi bestyrelsesmøde, og Jørgen Sandsen sagde, jamen, Der skulle ikke komme noget. Han skulle telefaxe, men der er ikke kommet noget. Men da han så kom hjem fra bestyrelsesmødet, jo, nu har jeg fået tegninger, og det er godt, at vi kan godt gå i gang. Og så ringede han om til Jørgen Møller, vores kommuneingeniør, til ham, ved du hvad, vi skal have bygget en grund deroppe på Toftegårdsvej, og den sådan. Jamen, de kørte op med det samme, og fik den afsat, og de kunne begynde at grave med det samme. Altså, det var jo et samfund, som fandt ud af noget. Altså, det er jo ikke så stort og tungt, som det er blevet i dag. I dag er kommunerne blevet så store, så det bliver mere og mere byråkratisk. Dengang, der kunne vi snakke. Og en anden anekdote, jeg kan fortælle om det der, når der var nogen, der ringede til mig om et eller andet, hvad de ville etablere sig for i Hadsten, så ringte jeg også altid om til kommunens Møller og sagde, nu har jeg fået en henvendelse fra et firma, de ville etablere sig med det. Jamen, Toftegårdsvej, det er fint til dem. Så var der nogen, de ville gerne lave noget autooprætning. Det er vi ikke så vilde med, sagde han, så det pynter ikke, sagde han. Så fandt vi en grund, som de i hvert fald, vi vidste, de var ikke interesseret i, så sagde de nej tak. Og der var også et andet firma, der ville køre med sådan en tankproduktion. Så siger han, der kan godt blive meget forurening med sådan noget. Dem placerer vi også helt længere ude uden for byen, sagde han. Og så sagde de, nej, og så etablerede de sig i Hornslet. Og to år efter, der havde de en kæmpestor miljøkatastrofe over i Hornslet, det der firma. Så det var godt, han kunne se det. Men sådan var lokalsamfundet dengang. Det var bare skønt at arbejde med.
1: Jeg kan ligesom fornemme på det hele, at man kan sagtens kunne lave en aftale med ren håndslag. Mm. Altså, der var ikke noget med, ja, der var selvfølgelig ikke noget med mit idé engang dengang, det var slet ikke på tale overhovedet, men det var sådan mere med, jamen, hvis du giver sådan, så gør jeg også sådan, og så har vi en aftale, ikke?
0: Ja, men det var noget lignende dengang.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: Ja. Mm. Men vi stod jo også over for hinanden, altså. Hvis du er til ansvar over for hinanden, så når en aftale var en aftale, så kunne vi jo heller ikke løbe os fra det, vel?
1: Også
0: men
1: det.
0: En anden anekdote, jeg også vil fortælle om det, om erhvervsrådet der, det var jo, at vi holdt møde den første tirsdag i hver måned. Og på det tidspunkt, der havde vi jo en lokal redaktør, Svend Erik Inge, som er en af mine gode venner. Og Svend Erik Inge, han var en fantastisk dygtig journalist. Så han vidste jo, at vi havde bestyrelsesmøde om tirsdagen, så ringede han til mig onsdag morgen. Nå, Græs, hvad snakkede de så om på bestyrelsesmødet i går? Og altså, Svend Erik og jeg var som sagt gode venner, og nogle gange fortalte jeg ham jo også noget, jeg nok ikke helt måtte fortælle, og det var også lidt en aftale, Svend Erik og jeg ville have. Men nu fortæller jeg dig det hele, så kan vi lige snakke om, hvad der må skrives om. Men der var et par gange, hvor han sagde, ved du hvad, det der, det er altså så spændende, det bliver jeg nødt til at skrive om alligevel, så, og det gik også fint nok. Men det var faktisk også noget af det, der gjorde, det lagde et pres på det hele, at jeg fortalte, nu er der en virksomhed på vej til Hadsten om det og det, Og når så Svend Erik havde skrevet om det, jamen, så lå det også pres på os at få det gennemført. Ja. Så det var et godt samarbejde, vi havde i den gang.
1: Gregers, du nævnte for mig lige her for lidt siden rent musikalsk, at du lige vil sende et lille nummer til din kære hustru. Og hvad var det skulle være for noget?
0: Julia Iglesias.
1: Det var det var. Den fik vi ikke lige fundet, men vi kan hurtigt finde den, for du nævnte nemlig den anden, vi har fundet der. Men vi kører lige hurtigt ned her og finder, og hvad for en kunne du tænke dig sådan lige her i live-radioen, kan man sige?
0: Ja. Jamen, skal vi ikke tage den der 081? Der, ja. Nej, der.
1: 081.
0: Der.
1: Den der?
0: Ja.
1: Jamen, Gregers, han vil godt lige sende et par syngende ord, skulle jeg til at sige, fra 2017, tror jeg i hvert fald. Men det er så med Julio Iglesias og You Rain. Radio Favreskov, lokalproduktion frem mod kl. 18 i studiet, Gregers Petersen og Frank Vester.

0: Imens musikken kører her, så står munden ikke stille på nogen af os. Og jeg kan godt lige skrive under på at sige, kære lytter derude, uanset om du er privatperson, eller du er forretningsdrivende, at tankerne hos Mr. Hasten Gregers Petersen, de er velbevarende, det kan jeg godt hilse at sige. Der er så mange idéer fra hans, i hans tanker, at... Der er ikke sat noget stopskilt op og siger, nu stopper vi, nu vil vi ikke mere. Nej, det er the show must go on. Så yes. Og jeg kan lige så godt nu her sige, at med cirka 10 minutter rest af denne uges lokalproduktion, så har Gregers og jeg faktisk lavet en aftale igen næste mandag. Fordi som vi før har sagt, og som vi også sagde sidste uge, vi blev ikke færdige sidste uge, vi blev heller ikke færdige i dag, så vi fortsætter ufortrøden af samme skuffe næste mandag. Godt. Blev vi i grunden færdige med Hasten erhvervsråd, Greger?
1: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg vil lige slutte der med, at jeg stoppede så med at være formand i erhvervsrådet i 87, fordi... jeg stoppede med at være slagter i PO, og så var det ingen mening i, at jeg var fortsat som formand. Så der tog jeg så ud og var slagter i andre steder.
0: Så du har været slagter i en del år derfra, inden du så...
1: kun et år efter Hasten.
0: Et år
1: efter PO.
0: Okay, ja. Men og også i Hasten?
1: Nej, det var Favør Vesterbro Torv, hed det dengang. Det var butikken mod år 2000. Nu skal I huske, det var så i 86-87, ja. Og der havde butikken inde på Vesterbro Torv, det havde været sådan en butik, der, ja, det var sådan en forvokset discountbutik, der solgte billige varer på det tidspunkt. Men Favørkagen, de havde besluttet sig for, at nu skulle de have fremtidens supermarked. Og det var formanden, det var så købmanden, der var inde på Vesterbro Torv, og det havde han så besluttet for, at det ville han godt være den første, der gør. De havde været i USA og se supermarkedet, og nu havde de det helt rigtige koncept til det. Og en sjov anekdote, da de havde selvfølgelig inviteret TV2 til at komme til åbningen, og de første kunder, der går ud af butikken, det er alt for flot derinde, det er for dyre, der skal vi ikke ind mere, for det var jo de gamle kunder, der var kommet der. Så det gik ikke ret godt derinde, og da det så går et halvår, så passede det sig lige med, at jeg var stoppet i Hasten, og Hansen, fik et præg om, at jeg gik og var ledig som slagter, så jeg kom ind og var slagter inde ved ham. Og vi fik i løbet af det år, jeg var derinde, det var sådan, at min søn Robert, han havde tidligere startet et reklamebureau, og det eneste, at man ikke havde lavet om inden ved Favør derinde, det var annonceringen. De havde to hele sider i Aarhus Onsdag med 200 tilbud, og det er der ikke nogen mennesker, der kan sortere i det. Altså, de kan kun fortælle, hvis der er noget, der er rigtig billigt, eller noget, der ser rigtig spændende ud. Når der er 200 tilbud, så kan de ikke se det. Så det passede ikke sammen med det koncept der. Så det gik ikke ret godt efter det første halvår, da jeg kom derind. Og jeg siger så til købmanden, hvor min søn ikke, han er lige startet reklame, og han ikke har lov til at lave annoncer for at sige, bare en periode, det kan være lige meget, så købmanden, for det kan ikke blive værre end det er. Men Robert, han fik lov til at lave annoncerne, og de der to hele sider, dem lavede vi så om til tre kvart sider, og det skulle så være på de første tre sider i avisen på højre side. Og den første annonce, der var der, det var kun om de fortræffelige her supermarked var, altså hvor flot det var, og hvor godt det var med de kvaliteter, vi havde derinde. Der var ikke et tilbud i. Så det næste to siger, at de var delt op med fem tilbud. Rigtig gode tilbud, men med kvalitetsvarer af meget, meget fin kvalitet. Og det vendte faktisk supermarkedet. Det vendte strømmen. De første gange, hvor jeg var ude til nogle møder med købmænd og slagter, der sagde de, grunden til, at det ikke går ret godt derinde på Vesterbro Torv, det ligger på et forkert sted. Sådan fremtidens humor, det skulle ligge ude i Skåge, Bakker eller Rigskov, det skulle slet ikke ligge inde i centrum. Men det fik vi hurtigt vendt. Og inden jeg rejste derfra, jamen, når jeg så var sammen med de samme købmænd, så sagde de, nå, jamen, I ligger jo lige i centrum i Aarhus, nu trækker I de mennesker, det er jo sjovt, det lige kunne vende sig sådan. Men det var en fantastisk, men det var ikke mindst Roberts markedsføring af supermarked, der gjorde, at, at det vandt. Og det skal også lige siges, altså midt i perioden, jeg var derinde, blev jeg kontaktet af TV2. På det tidspunkt, der var der noget med svinekød. Det var faldt temmelig meget, og der blev sagt rundt i pressen, at det slog ikke igennem i supermarkederne. Og så kom de ned, og TV2 kontaktede mig og spurgte ind til det der. Så sagde de, ved du hvad, du lyder så spændende til det der. Må vi ikke komme ned og filme det i din butik? Og det sagde jeg selvfølgelig ja til med det samme. Så gik jeg ind til købmanden, og så sagde han, ved du hvad, jeg skal ikke i TV. Sidste gang, jeg var på, det var noget værre og skidt, fordi da vi åbnede, det glemmer jeg aldrig, sagde han. Så det er kun dig, der skal snakke. Der skal ikke være andre, der skal snakke. Og vi lavede en rigtig fin udsendelse. Det gik der faktisk over en halv dag og filmede dernede. Og det var sådan, at i lang tid efter, når de fortalte noget om fødevarepriser og supermarked, jeg så det lige glimt ned fra Vesterbrotorv, der kom i TV. Så det var en fantastisk markedsføring, vi fik i den periode også. Så det flaskede sig rigtig godt. Men jeg havde jo prøvet at sidde ved erhvervsrådet omkring det runde bord, eller blanke bord, og forhandle. Så jeg havde også sådan en drøm om, hvad kunne jeg bruge mine evner til, udover at være slagter. Og der var der så et job som produktchef ved Tulip i Vejle. Og det var jeg så altså heldig at få, og det var jo fantastisk. Ja, jeg var helt sikker på, at det var mit livsstilling at blive produktchef i Tulip. På det tidspunkt var Danmarks førende slagteri. Det var helt fantastisk. Og, jamen, i den periode, jeg var dernede, altså i den tid, jeg havde haft, vender vi lige tilbage til købmandens slagtertjeneste, der havde jeg haft aftale med Vico Charcuterie Pålæg, og nede ved Tulip, dem havde jeg ikke aftalt med, fordi de var, altså som sagt, de var de største, og de var noget stive, de var ikke så nemme at snakke procenter med, så dem havde jeg ikke sådan fortalt, eller så meget at arbejde med. Så da jeg så kom ned til Tulip, hvor vi produktede, så begyndte jeg at flytte mange af de kunder, som jeg kendte fra købmandens slagtertjeneste, over til Tulip. Og det kunne de jo så ikke lide ved Vico Charcuterie ude i Ebeltoft. Så de headhunted mig tilbage til Vico Charcuterie, og hvor jeg så blev salgschef. Det er en fantastisk stilling, jeg fik der. Og jeg nævnte mig mange gange i armen, at jeg som slagter kunne få sådan en flot job som salgschef i så stort firma. Det var fantastisk flot.
0: Jamen, Gregers, jeg tror, vi lige kan... Ja, jeg ved ikke, om du har mere tilføje til Hadsten Erhvervsråd, fordi også med tanke på, at vi har små 3 minutter tilbage.
1: Ja. Så kan jeg så lige få et til, altså omkring ideel reklame, altså som min søn Robert, som jeg lige omtalte før. Han var konsulent ved Hadsten Folkeblad, og dengang en lokalvis, det var aldrig velanset i lokalsamfundet. De synes altid, at avisen de kunne skrive noget mere om de handlende, og de kunne gøre noget mere. Og sådan. Der var altid utilfredse. Men Robert havde været konsulent ved Folkebladet, og få et rigtig godt samarbejde med de handlende. Og så sagde jeg til ham, Robert, for fanden, skal vi ikke starte en avis for os selv? Jo, det kunne vi da godt. Og så arbejdede vi så på det, men der blev så en vældig opstandelse i byen, fordi det kunne jeg så godt se bagefter, men dengang kunne jeg ikke se det, men bagefter kan jeg godt se, at det ikke var så godt at få 2 aviser til at konkurrere mod hinanden, for så blev det to halvdårlige aviser, så det var nok ikke så. Men jeg blev kaldt om på borgmesterkontoret, og det lavede sådan, at jeg sagde, jamen Græs, jeg vil ikke gå imod dig, men det er ikke en god idé. Og så lyttede vi lidt til ham, og Robert og jeg blev enige om, at hvis vi kunne lave en aftale med Folkebladet, at så Robert han fik en god aftale, at han alligevel startede sit eget reklamefirma, og det gjorde han så. Og at han så fik en god aftale med Folkebladet om, at han kunne så lave annoncerne til dem, og det gjorde vi så. Og det var sådan en rigtig god start på ideel reklame.
0: Ja, fordi man kan også være om at sige, altså 2 aviser til et relativt lille område, der er det mange af de samme folk, man ligesom skal have til at annoncere i hver avis, jo, ikke også? Ja. Kan jeg forestille mig, ikke? Ja. Jamen, Gregers, tiden render hurtigt. Men det er dejligt, at du har tid til at komme op igen, så vi fortsætter samme skuffe næste mandag.
1: Ja.
0: Så slutelig, så skal vi lige lægge øje til lidt musik fra 60'erne. Og det bliver på Gregers opfordring, Harry Falbert, med Når jeg står ved en bar. Lokalproduktionen på Radio Favreskov er slut for denne mandag. I studiet siden kl. 17 har der været undertegnet i studiet bag teknikken, i hvert fald Frank Vester, og gæst Gregers Petersen. Gregers og jeg er tilbage samme tid og samme sted næste mandag. Så tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Og til sidst, Anker Bøje, værsgo.
3: Jeg glemte lige at sige mit indlæg til at starte med, at i Østbroen er vi selvfølgelig også glade for, at der er nogen, der gerne vil se vores by. Men som der er flere, der også har sagt, så er det altså også her i byrådet, der bestemmer, hvad der skal laves. Altså det må være sådan, at det er her rundt om bordet, vi bestemmer det, og ikke udviklerne, der bestemmer det. Og så er jeg egentlig også meget enig med Dansk Folkeparti, der var inde omkring det her, der er for lidt vildere i det her. Altså, og det var måske en af de ting, vi måske kunne have kommet med, hvis man var blevet indbudt til de her samtaler. Vi har i hvert fald ikke hørt noget fra Socialdemokratiet om, at i det her forslag på nogen måde. Fordi der har vi i hvert fald snakket om, at det var i hvert fald en af de ting, vi godt kunne se, at der skulle være flere villaer i det her projekt. Men som sagt, vi følger forventningen sindstenen.
2: Tak, vi har været debatten igennem, og jeg skal bare for en god ordens skyld lige sige, at når vi nu om et øjeblik stemmer, så stemmer vi om økonomiudvalgets indstilling, og det er identisk til Socialdemokraternes ændringsforslag, for det er det, der er blevet stemt om i økonomiudvalget. Så hvis man kan stemme for økonomiudvalgets indstilling, altså Socialdemokraternes ændringsforslag, så skal man stemme for. Hvis man ikke kan det, skal man stemme imod. Nikolaj, du stemmer sådan der.
4: Oh,
2: ja. Det er rimelig afgørende på det her tidspunkt. Jeg skal lige være helt sikker på, om alle har stemt det, de gerne vil stemme. Stemmer alle dem, der kan stemme. Jeg skal lige have ro et øjeblik. Alle dem, der stemmer for indstillingen for økonomiudvalget, har de nu trykket for at stemme grønt, og alle dem, der stemmer imod økonomiudvalgets indstilling, har de nu stemt imod. Så er økonomiudvalgets indstilling forkastet med 16 stemmer imod og 15 stemmer for. For Torben. Jeg kan få ordet. Det ved jeg ikke. Lige et øjeblik, Torben. Jeg skal lige finde ud af teknikken.
5: Jamen, det er til den her afstemningsprocedure, eller lige så meget, må jeg sige, borgmesterens indblanding. Man må satse på, at der sidder 31 byrådsmedlemmer her, som alle sammen er ved deres fulde fem og stemmer. Det er gjort meget klart, hvad man stemmer om. Når der så er et resultat på vej, der ikke passer ind i det, som man måske har været rundt og tæve folk på plads på, så sidder man og venter og gør opmærksom på, at du vist har stemt forkert. Jeg synes faktisk ikke, det er rimeligt over for byrådet og over for demokratiet generelt.
2: Det tager jeg til efterretning. Det er jeg ked af. Det var ikke for at lave unødig indblanding i andet, end at jeg kunne se, at der var forvirring. Men jeg tager imod kritikken. Tak for det. Mogens Nyholm. Vil du gerne have ordet, så man kan høre dig i mikrofonen? Så skal du lige vente et øjeblik. Kan vi lige fjerne afstemningstemaet, så jeg kan følge lidt med? Det er faktisk Frank Nørgaard, der først har trykket sig ind. Vi tager lige... Nå, nu er det hele slettet. Frank Nørgaard, du får ordet først, Mogens Nyholm.
6: Jamen altså, når nu nogen de får sur opstød over, der er sådan, at man får trykket på en forkert knap, når nu de her sagsindstillinger og afstemningsindstillinger fra økonomiudvalg og fra udvalg nogle gange vender lidt bagvendt, kan man sige, så vil jeg bare sige, at vi modtager også nede i rækken lidt anbefalinger til, hvordan der skal stemmes fra nogle af dem, der gerne vil have, at der bliver stemt for det her ændringsforslag. Og hvis der man synes, at en præcisering er noget, der kunne se ud, som om det var lidt kaotisk, det kan bringe nogen op i det røde felt, så vil jeg sige, at når nogen forsøger at købe mine mandater til at stemme noget andet, så bringer det også mig op i det røde felt. Tak for ordet.
2: Tak for det, Torben Hansen.
5: Jamen, jeg kan forstå, at det er så mig, der i det røde felt, jævnfører Frank Nørgaards udlægning. Og det var jeg sådan set ikke. Så har I ikke set mig, når jeg er i det røde felt. Det her, det var sådan set en stille undren over. Det var blevet gjort helt klart. Dem, der stemmer grønt, de stemmer for økonomiudvalgets indstilling, som er Socialdemokratiets ændringsforslag. Og så kunne man så se, hov, det gik hvis ikke helt, og så sidder man lige, du har lige, og var der ikke forkert der, og lige forkert der. Det var egentlig bare det, jeg sagde, og det synes jeg var lidt en, måske en lidt underlig tilgang, og en stille undren. Jeg er ikke noget rødt felt, og det synes jeg et eller andet sted også er lidt urimeligt at sige. For så kan det bringe mig i det røde felt. Og så tænker jeg bare, at de er der, så nu går så voldsomt meget op i demokrati og samtalen og alt muligt andet. Og vi synes, det var rimeligt, det der. Nej, det tror jeg et eller andet sted ikke. Men nu er de der, hvor de er. Og så tager vi selvfølgelig det af notam. Men jeg satser også på, at det er sidste gang, hvor at man sidder og prikker folk ud og siger, du har vist stemt forkert.
2: Mogens Nyholm, værsgo.
4: Jeg ved så ikke, hvad det hedder procedure, eller hvad det hedder. Det er også lige meget. Jeg kan sige det kort. Altså, jeg synes godt nok, helt ærligt, vi har et nyt byråd, så ved jeg godt, man kan sige, ja, men de må kunne stemme, hvad de skal, at de ved, hvad de stemmer. Undskyld mig. Jeg synes, det er rimeligt, at man lige her indledningsvis gør det, der bliver gjort. Det vil jeg gerne sige. Og så vil jeg også sige, at jeg har da utallige gange i 20 år, jeg har siddet i byrådssalen og oplevet. Jeg har selv nogle gange trykket på skæld, hvor der er nogen, der siger, at det du mener, Mogens, og det har du som os. Det har vi jo alle sammen. Skal vi nu ikke prøve lige at passe på? Jeg synes ikke, at den der meget sort-hvide, og så bliver man sur, fordi man får noget stemme ned. Altså, jeg synes ikke, det klæder. Nu siger jeg bare. Og så kan I så have den holdning, I vil have. Men jeg mener det faktisk, at der skal være lidt elastik til, at man kan lave en stemme om. Sådan ser jeg på det. Og det vil jeg også gøre om et år.
2: Nu er vi endt i sådan en debat om debatten. Jeg lukker talerkøen under næste indlæg.
7: Jamen, jeg synes faktisk, det er væsentligt, det der bliver sagt. Nu har jeg jo tidligere i aften udkaldt mig selv som sådan en grønskolding, så nu kan jeg jo lige så godt bare køre lige nu og sige, jeg var faktisk selv ikke i tvivl om, hvad jeg lige var blevet enig med min egen gruppe om i den her, selvom jeg godt vidste, hvad jeg godt ville stemme. Men der må jeg jo også bare sige, at jeg tror, vi skal passe på med at kaste de der motiver efter hinanden med, at så var der nogen, der blev banket på plads. Når det tydeligvis bare handlede om, at man rent faktisk bare var lidt i tvivl om, hvilken knap man skulle trykke på. Jeg synes i hvert fald, det er et lidt underligt motiv som tidligere borgmester i kommunen at ligge ned over den nuværende borgmester, at man skulle sidde under mødet og banke nogen på plads på den måde. Og i den forbindelse også lige også minde om, at vi ved flere lejligheder har set vores borgmester undlade at stemme og bare grint af det, fordi vi alle sammen godt har vidst, at der er en teknisk fejl ved det. Skal vi ikke bare lige være lidt ved den sunde fornuft i et øjeblik? Tak for ordet.
2: Tak, Karina Hjort.
8: Ja, jeg vil egentlig bare lige kort sige, at nu sidder jeg jo her som det eneste mandat for Enhedslisten. Og hvis jeg åbenlyst kommer til at stemme det modsatte af, hvad jeg egentlig lige har givet udtryk for, så vil jeg heller ikke gerne have, at der er nogen, der påpeger, at hey, du har altså nok lige trykket på den forkerte farve, fordi jeg vil da sidde og ærge mig i visse farver, uden at nævne nogen her, bagefter, hvis jeg var kommet til at stemme det modsatte af, hvad jeg rent faktisk havde planer om at gøre.
2: Lars Schaksen, værsgo.
9: Ja, tak. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad min mening var om det her spørgsmål. Men selvom jeg måske ikke ligner Markus, så er jeg også en grønskoldning. Lidt ældre grønskoldning. Så derfor vil jeg bare gerne sige tak til borgmesteren, at hun følger debatten godt og grundigt, og opmærksom på, hvordan vi egentlig forholder os til det her. Tak for ordet.
2: Torben Hansen, værsgo.
5: Jamen, det er jo egentlig fantastisk, at så bliver man lige pludselig, og så der er nok banket på plads under debatten. Nej, man kan sådan set gå ind, og hvis det endelig skal være, at man skal bruge den retorik, så kan man sådan set gå ind og se, hvad der er sket fra EPU til ØK og så til nu. Altså, come on. Og så bliver man beskyldt for alt muligt andet ting. Det var egentlig bare en stille undren over den måde, som det foregik på. Og jeg hørte også, at borgmesteren tog det ad notam. Og så er den jo sådan set ikke længere, men det er den åbenbart for nogen, der så i en eller anden grad er blevet stødt på manchetterne. Og det må man jo så nogle gange leve med, også fra min side.
2: Tak for det. Jeg har som tidligere sagt taget det af notam. Jeg vil dog også holde fast i, at jeg også synes, det er min opgave som mødeleder at sikre mig, at folk faktisk har afgivet deres stemme på den rigtige måde, særligt med et nyt byråd. Men selvfølgelig hører jeg kritikken og tager den med herfra, så tak for den. Og med de faldende ord tror jeg, vi haster videre til den næste sag. Vi har ikke mindre travlt, end vi havde for kort tid siden, med at nå de allervigtigste sager. Derfor haster vi videre til den næste sag, som er sag 146. Er der nogen, der gider at hente, Erik? Og tak for hjælpen, Bo. Vi skal have sag 146. Spring her, jeg springer ikke noget. Er det rigtigt? Ja. Det var heldigt. Etablering og placering af ny brandstation i Randers Syd. Og jeg vil gerne bede Henrik Hove om at tage ordet. Værsgo.
10: Tak for det. Randers by har i mange år været dækket beredskabsmæssigt af én brandstation, som er placeret i den nordlige del af byen. Beredskabskommissionen vedtog i september 2023, at beredskabsadministrationen skulle i gang sende et analysearbejde, som skal danne grundlag for et forslag til den fremtidige beredskab i Randers by. Analysens konklusioner anviste forslag til den minimumsløsning, der på flere områder skal til for, at beredskabet i Randers by bliver fremtidssikret til de næste mange år. Og som en væsentlig del af analysens konklusioner anbefales det, at der etableres en ny brandstation i den sydlige del af byen. I budgetmaterialet til budget 2026-29 var udarbejdet yderligere en analyse, som blandt andet rummede en vurdering af mulighederne for placering af en ny brandstation i den sydlige Randers. I analysen blev identificeret et område ved Clausholmvej, hvor kommunen ejer tre matrikler, som kunne være relevante at undersøge. Med sagen her indstiller forvaltningen, at der arbejdes videre med udarbejdelse af en lokalplangrundlag for etablering af en brandstation på det omtalte område.
2: Tak for det. Jeg vil gerne understrege, at vi med sagen udelukkende beslutter, om forvaltningen skal arbejde videre med placeringen af brandstationen på det identificerede areal. Og i forbindelse med lokalplanlægningen kommer det så naturligvis altid den nødvendige borgerinddragelse med borgerhøringer osv. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Frank Nørgaard.
6: Der er ingen tvivl om, at Randers og Opland vil have utrolig stor gavn af en brandstation syd for fjorden og syd for åen. Og det kan også være, at den her placering her, det er den ideelle placering til en ny kommende brandstation. Men fra at der står et notat i budgetmaterialet til 2026 budget og frem, og så til at vi står her nu og egentlig har lagt os mere eller mindre fast på den her placering, der synes jeg, at der er noget, der har manglet. Der er nogen, der har visket til mig og spurgt lidt utrygt ind til, er det rigtigt det, vi hører på vandrørene, at der skal komme en brandstation lige her bagved, lige herovre ved siden af. Så nej, det kan jeg ikke lige forestille mig før, end, der må komme noget i jeres e-boks, og der må komme noget borgerinddragelse inden der, så man lægger sig helt fast på det. Men det viser sig jo så, at det, de havde hørt på vandrørene, faktisk var rigtigt. Og det kunne jeg jo godt tænke mig i fremtiden, at man er lidt hurtigere ude og informere de mennesker, der bor allertættest på, som enten måske er på vej til at købe fast ejendom, eller sælge fast ejendom, eller et eller andet, fuldstændig uviden om, at der kommer en nabo, som man måske ikke har ventet i forhold til den kommuneplan, der er derude. Eller lokalplan på området, hedder det. Det kunne jeg godt tænke mig. Men det skal jo ikke ødelægge, at Randers og Opland har stor gavn af, at vi får en sydlig station. Tak for ordet.
2: Tak for det, Henrik Hove.
6: Ja, tak.
10: Til tidligere taler, Frank Nørgaard. Jeg er jo selvfølgelig enig med dig i, at vi kan altid lære af de forskellige ting, og selvfølgelig vil en tidligere inddragelse og en orientering være på sin plads. Det forhindrer mig ikke i at sige, at jeg synes, det her det er et fantastisk godt forslag, og at den placering, som man lægger op til her, vil for mig at se være rigtig god. Jeg har jo som tidligere betjent her i byen også testet udrykningssignaler i baggården på politigården, uden at jeg til trods for det nogensinde har hørt, at der var klager over det. Og det er jo heller ikke det, de kommer til at gøre derude. Til gengæld vil naboerne have en responstid på under 30 sekunder, og det tænker jeg også er en gevaldig plus i den her sag. Jeg synes, det er godt arbejde, og jeg synes, at det er rigtig spændende, og vi skal bare komme i gang.
2: Tak for det, Mogens Nyholm.
4: Jamen, Radikale Venstre, vi vil også godt rose. Altså, vi synes, resultatet er det rigtige. Det er der, den skal ligge. Det er der ingen tvivl om. Når man ser også med Assentofborgeren, som er beskrevet i sagen og sådan nogle ting, så de har en responstid, hvor de også kan have brug for hjælp og få slukket deres hus i tide, forhåbentlig. Men så vil jeg godt lige sige det, Frank Nørgaard. Jeg forstår godt Frank Nørgaards indvending omkring, at borgere, de ved ikke, hvad der sker. Men omvendt, så skal forvaltningen, synes jeg lige, man skal have med. Jeg sagde det også i kommunevalget, for det havde vi også drøftet om det her. Men jeg må ikke sige, hvad I andre har sagt, men jeg sagde i hvert fald følgende. Og forvaltningen skal jo have mulighed for at sondere terrænet, inden man nødvendigvis begynder at fortælle naboerne, der kommer. For det kan være forvaltningen, for nu er med det samme, at det skal være noget der. Og jeg tænker også, det er sådan, at herr Nørgaard også tænker, ikke også, at selvfølgelig skal du ud og sondere, men hvis så begynder at blive noget, der minder realitetsforhandling på en eller anden måde. Det er vel det er vel sådan, du tænker, ikke, Frank Nørgaard? Ja.
2: Tak for det, Erik Bornersen.
11: Ja, fra Østbroens side der er vi også helt klar på, at vores beredskab skal op at stå, også ude i Sydbyen, i forhold til det har været diskuteret i nu to forudgående budgetter, at vi havde en udfordring i fremtiden. Det bliver det også i det kommende budget, hvordan en ny brandstation skal finansieres. Nu peger man ind på en placering. Det, der så lige får mig til at sådan lige tænke tilbage på vores budget, og det her, det var, at i avisen, der tror det er Jyllandsposten, der havde de to nye brandstationer i Aarhus. De kostede altså 170 millioner til sammen. Og vi har anslået en brandstation, som vi husker, lige omkring 435 millioner kroner. Og det kunne godt være, at man lige skulle prøve at undersøge fra forvaltningen, hvad er det for nogle forskelle, der er på en brandstation i Aarhus, og så en i Randers, så vi ikke bliver overrasket økonomisk.
2: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Nu skal I høre, at tiden er fremskredet, og vi skulle jo gerne komme bare nogenlunde rettidigt hjem i dag. Jeg har altså nogle sager, som er rigtig vigtige, at vi når, så jeg skal ikke forhindre jer i at tage taletid, men vil I ikke have med jeres tanker undervejs i de næste sagers behandling, at vi at tiden er fremskredet. Vi går nu til sag 149, som handler om henvendelse fra Ankestyrelsen vedrørende status for BNBO-påbuddet. Og i den forbindelse vil jeg gerne bede Frank Nørgaard om at trykke sig. Frank Nørgaard, værsgo.
6: Tak for det. Ja, Ankestyrelsen har i et brev af 10. marts 2026 henvendt sig til byrådet for at få en udtalelse i forhold til at vurdere, om byrådet har tilgodeset sin tilsynspligt i forhold til beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder, altså BNBO. Forvaltningen oplyser i sagen, at forsinkelserne i forhold til at sikre den nødvendige beskyttelse af BNBO'erne ikke betyder, at drikkevandet er dårligt beskyttet. Forsinkelserne skyldes primært, at vandværkerne er i gang med sammenlægninger og fornyelser, som indebærer, at ved udgangen af 2026 vil alle tilbageværende boringer være beskyttet enten via BNBO eller anden form for beskyttelse.
2: Tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi. Så går vi til sag 154, så vi skifter lige udvalgsområde. Det handler om mellemfinansiering for Helstrup Forsamlingshus og Borgerforening. Og Henning Munkholm Eriksen, værsgo.
12: Tak. Helstrup Forsamlingshus og Borgerforening har indsendt en ansøgning om mellemfinansiering til projektet, der hedder Helstrup Aktivitetsplads, et samlingspunkt for fællesskabet. Der søges om en mellemfinansiering på 747.125 kroner. Projektet omfatter en etablering af en ny aktivitetsplads på arealet, hvor byens tidligere legeplads var placeret. Aktivitetspladsen skal fungere som et udendørs mødested og skabe rammer for fællesskab og aktiviteter i Helstrup. Tak.
2: Tak for det. Anne Hjortøj, værsgo.
13: Tak. Jeg vil lige bare lige benytte lejligheden på det her punkt til lige at gøre byrådet opmærksom på, at vi faktisk ændrer kriterierne for mellemfinansiering på landdistriktsområdet. Så det synes jeg da, hvis man har interesse i det, så skal man gå ind og kigge på punkt 24 fra den 12. marts, hvor vi blandt andet lemper på den der afgørelse i forhold til bankerne. Det skal man lige kigge nærmere på, synes jeg.
2: Mange tak for det. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi godt. Tak for det. Så springer vi lidt i det igen. Vi skal nemlig til sag 157, som er fremlæggelse af Randers Kommunes årsregnskab 2025 og overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2026. Nej, til 2026. 2025 var et begivenhedsrigt år, hvor byrådet har igangsat og arbejdet med en række vigtige initiativer. Arbejdet med forandringsprojektet Randers Kommune er i den forbindelse blevet noget af det, der fyldte allermest. Det første skridt var udarbejdelse af hvidbogen, der beskriver kommunens potentialer og udfordringer. Hen over sommeren sidste år havde vi derefter en fantastisk inddragelsesproces med forsamlingshusmøder, en mobil udstillingsvogn på tur og et afsluttende debatmøde i festugen. Det gav en masse inputs, og som indgik i arbejdet med den strategiske plan for det videre arbejde, og som blev besluttet på sidste byrådsmøde. De kommende måneder skal der nu arbejdes med udmøntningsplanerne og de konkrete tiltag, der skal bane vejen for fremtidens Randers. Det bliver en stor og vigtig opgave, som jeg har store forventninger til de kommende år. Ser man på selve regnskabstallene, er der tale om et fornuftigt resultat med et overskud på både den ordinære drift og anlægsområdet. På serviceområderne ligger resultatet tæt på det planlagte niveau, mens anlægsudgifterne, inklusive udgifterne til Nordic Waste, ligger under det oprindelige budget. Regnskabet viser dog forskelle på tværs af serviceområderne. I 2025 er der et vedvarende udgiftspres på socialområdet, både på området med unge voksne, samt inden for børnehandicap. Unge voksne og samt inden for børnehandicap. På trods af et betydeligt budgetløft, som det samlede socialområde fik fra og med 2025, kommer områderne derfor ud med betydelige underskud. Ved indgang til 2025 fik socialområdet eftergivet gammel gæld til kommunekassen. Hvis ikke vi igen skal komme i den situation, hvor der opstår stor gæld, skal vi snarest muligt have truffet nogle af de nødvendige beslutninger, som vi også har været med til at sætte retning på i dag. Grundlæggende har vi to muligheder. Enten skal vi i den kommende budgetlægning tilføre områderne mere økonomi, eller også skal vi træffe nogle beslutninger om tilpasning af serviceniveauet, så der kan skabes balance i økonomien, eller en blanding af begge dele. Det er på ingen måde nemt, og den stigende vækst i de dyre enkeltsager er ikke kun en lokal udfordring, men en landsdækkende problemstilling. Tidligere i dag har vi behandlet en sag om, at rammerne for det kommende budgetoplæg fra forvaltningen på voksenområdet. I regi af Børn Handicap arbejdes der også med en opdateret økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Der er derfor emner, som vi vender tilbage til hen over de kommende måneder. De øvrige kommunale serviceområder er generelt i økonomisk balance og kommer i 2025 ud med et overskud, som kan overføres til 2026. I 2025 er der afholdt anlægsudgifter for 197 millioner på det skattefinansierede område. Heraf udgør udgifter til Nordic Waste og Gammel Aarhusvej i alt 57 millioner kroner. Derudover er der i gang sat og afsluttet en række andre anlægsprojekter, blandt andet inden for dagtilbudsområdet, bygningsvedligehold, energibesparende tiltag i kommunens bygningsmasse samt projekter på kultur- og fritidsområdet og inden for områdefornyelse. Regnskabet viser samtidig, at en række anlægsprojekter er udskudt som følge af tidsforskydninger. De De afsatte midler overføres derfor til 2026. Udviklingen i udgifterne til overførselsindkomster har betydet, at kommunen samlet set har haft mindre udgifter på 10 millioner kroner i 2025. Dog er vi ikke sikre på, at resultatet følger udviklingen på landsplan. Vi er derfor i regnskabet nødt til at opbygge en reservepulje til en mulig midtvejsregulering i kommunens økonomi, af kommunernes økonomi. Størrelsen af en eventuel regulering kender vi først, når der til sommer er indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2027. Behovet for fokus på en stram og løbende økonomistyring på alle niveauer i organisationen gælder derfor fortsat. Dette skal sikre, at vi får skabt et økonomisk grundlag for de kommende år, hvor vi kan levere service på et højt niveau og samtidig har midlerne til at udbygge vores kapacitet i takt med, at vi bliver flere indbyggere i kommunen. Til sidst vil jeg nævne, at regnskabsmaterialet ligesom sidste år indeholder en overordnet status på udviklingen i flodbyens samlede økonomi. Det samlede projekt vurderes fortsat at være i økonomisk balance med en realafkast korrigeret med en forventet inflation i niveauet 0,4% årligt. Dette er uændret i forhold til sidste års afrapportering. Det er fortsat forvaltningsvurdering, at flodbyens økonomi håndteres efter robuste principper, som giver en meget høj grad af sikkerhed for den kommunale økonomi. Afslutningsvis skal jeg gøre opmærksom og reklame for Randers i tal, en publikation, som er vedlagt sagen, som er let tilgængelig og som fortæller om regnskabet og hvad pengene er brugt til i 2025. Økonomiudvalget har indstillet regnskabet godkendt. Erik Bo Andersen, værsgo.
11: Tak. I Østbroen har vi sådan set ingen indvendinger til regnskab.

0: For hele projektets økonomi hviler på en altafgørende forudsætning tilbage i tiden, at folk vil flytte til Randers i tusindvis. Da man vedtog planen, var forudsætningen vækst på over 800 borgere hver eneste år fra 2015 til 2045. Det var den, der var motoren, der skulle give salget af byggerettigheder. Men hvad er virkeligheden i 2026? Den nye befolkningsprognose, som kommer senere i dag, viser, at vi kun forventer 209 borgere om året de næste 10 år per år. Det er en fjerdedel af det forventede. Uden mennesker, ingen køber. Uden køber, intet salg. Og uden alt det her, der kollapser det hele. Afkastet, der er blevet væk. Og derfor er det ikke mærkeligt, at vi i notat ser et real afkast, der var styrtdykket fra 3% til sølle 0,4%. Med de usikkerheder, vi ser i verden i dag, svarer 0,4% til et rundt 0. Projektet balancerer nu på kanten af underskud, før vi overhovedet er nået til de sværeste etapper. Vi navigerer efter et søkort fra 2020. Cushman og Wakefield-notatet indrømmer selv, at det ikke har taget højde for inflation eller rentehop, og det var fra et scenarie B, hvor det store udbygningspakke uden værd og papir og et økonomisk budget i 0 kroners balance. Dengang beskrev en diskontorente på 5 fra en tid med 0% i diskonto. I dag er diskontoen 1,60. Byggepriserne er steget med 25-30%. Og alt imens har vi stadigvæk foden på speederen, selvom vi tror, vi kører 80, men vi kører faktisk 120 direkte mod en mur. For at redde de sidste 0,4% i regnearken, ser vi nu ofrene. Tunnel under Aarhusvej er sparet væk. Boliger ved Bryggertårnen er erstattet af billigere erhverv, fordi en forudset støjproblematik møder virkeligheden. Vi har en løsbåd havn til 72 millioner, der kun er indarbejdet med 16 millioner i budget. Hvor skal de sidste 56 millioner findes? Er det endnu en regning til vores skatteborgere? Likviditeten i 2047. Notatet nævner direkte, diskret, at behovet for supplerende likviditet omkring 2047, altså et billedsprog for, at vi har ikke penge nok, og vi sender regningen videre. Konklusionen er klar, vi kan ikke bare tage dette notat til efterretning. Vi kan ikke bygge en bydel på en befolkningsprognose, der er slået fejl med 75% og et budget, der mangler millioner. Vi mener derfor, at det eneste rigtige at gøre, det var følgende: en total opdatering af forudsætningen, genberegning af økonomien og alle anlægsudgifter og indtægter i 2026 niveau og i forhold til afsætningshastighed baseret på det faktiske befolkningsprognose, som vedtaget her lige om lidt. Vi skal altså stoppe med det her skønmaleri, og så lade den økonomiske realisme vise, hvordan situationen ser ud anno 2026, og ikke glansbilledet for 2020. Tak for ordet. Og vent lidt, vi kommer til at sige nej af tekniske årsager for at få vores mindretalsudtalelse på, som lå på ØK også.
1: Okay,

Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov

0: ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and girls under 12 år har gratis adgang.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore på Jungård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hasten.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
4: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist Alsikkevej i Randers.
5: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde.

0: en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Weekendens terrorangreb i Berlin kan få økonomiske konsekvenser for danske foreninger, det skriver DR Nyheder. Frygten er, at frivillige foreninger fremover selv kommer til at hænge på regningen for skærpede krav til terrorsikring. For eksempel i landsbyen Skovby med 300 indbyggere i Sønderborg Kommune. Her er udgifterne til terrorsikring til et lokalt byarrangement steget til 30.000 kroner på 3 år. Når Smukfest starter i Skanderborg på søndag, så bliver det sædvanlige festivaltelt for nogle af gæsterne skiftet ud med 220 små lader af genanvendt plast opsat på campingområdet. Det skal gøre op med brug- og smid-væk-kulturen, fortæller Smukfest. For mange telte bruges ofte kun en enkelt gang, inden de efterlades som affald. De nye plastiklader har plads til 2 personer og koster 1.800 kroner at leje under festivalen. Tyske myndigheder får i dag kritik efter det dødelige angreb på et Pride-arrangement i Berlin lørdag aften. Den nu dræbte formodede gerningsmand var tidligere dømt for blandt andet vold og havde forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat. Politikere og sikkerhedseksperter spørger nu, hvorfor den 21-årige ikke var under politiovervågning. I aften er nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyer. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa.

0: Mark Oldfield her sammen med Maggie Reilly på Radio Alpha og Moonlight Shadow. Og så velkommen her til time mellem 19 og 20 den her mandag aften. Og det er altså mandag aften, der står på fodbold. Efter en lang pause, så skal vi i gang med Superligaen. Og det er jo den første hjemmekamp, vi skal tage i gang med. Lad os komme over til Niels og få en kampoptakt og starten på kampen.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det ville være en gedigen overraskelse, hvis enten Silkeborg eller Randers FC løfter pokalen, når den her Superliga-sæson den afsluttes om en 9-10 måneders tid. Men en førsteplads undervejs, det er vel heller ikke at sige ski til, for at sige det på jævn jysk. Og det er rent faktisk, hvad de to mandskaber spiller om i aften. For hvis det lykkedes enten Silkeborg, gud forbyde det, eller Randers FC at vinde den her kamp med to overskydende mål, ja, så vil det vindende hold, som sagt med to overskydende mål, gå op på førstepladsen i Superligaen, og som sagt, og prale med, at man har ligget nummer et i Superligaen, også selvom det er meget, meget tidligt i sæsonen. Ja, det er, som sagt, vel ikke at sige ski til. Indtil videre ingen scoringer, men det var for øvrigt meget, meget tæt på, at Silkeborg var kommet foran her for et minuts penge siden. Et godt skudforsøg fra distancen måtte Jannik Stork helt ud i fuld længde for at parere til et hjørnespark, og det var kampens første afslutning. Nu er det Randers FC, som angriber. Vi får et kontrastød her, som bliver sendt ud i venstre side, hvor Cyril Idutsy kommer løbende. Han får desværre ikke bolden under kontrol efter den her aflevering fra Mike Thiemsen. Den triller ud til et indkast til Silkeborg-genserne. Spillet 6 minutter, og lige nu skal jeg byde rigtig hjertelig velkommen til en ny sæson på Randers Stadion. Jeg ved ikke efterhånden ikke, hvor mange gange jeg har gjort det, en 28 år i træk, og jeg gør det stadigvæk med glæde i håbet om, at vi får en jubelsæson her i Randers. Det er jo det, vi går og håber på. En jubelsæson, hvad er det så? Jamen det er vel, at de lyseblå, de kvalificerer sig til mesterskabsslutspillet, i stedet for det her kedelige nedrykningsspil, som Randers FC var en del af sidste år. Ja, det var endda så kedeligt, at Randers FC var meget, meget tæt på at rykke ud af Superligaen. Men de klarede en 10. plads og klarede også at blive i Superligaen. Og nu har vi altså tavlen vasket fuldstændig rent, og det er, som jeg nævner, Silkeborg, som er på besøg. Silkeborg, som var med til i seneste sæson at sende Randers FC ned i den her nedrykningssuppedas. Det er et Silkeborg-mandskab, som har skiftet ud på trænerposten. Morten Dam Kjærgaard er kommet til, i stedet for legendariske Kent Nielsen. Og så har Silkeborg altså også taget afsked med KFR som Tony Adamsen og Nikolaj Larsen i buret. Randers FC, de har fået Mohamed Sanko ind som ny spydspids, og her havde vi jo virkelig et problem i sidste sæson, nemlig afslutninger og især målscoringer. Randers FC, de leverede den næste dårligste sæson rent scoringsmæssigt i Superliga-regi med de her kun 33 mål, som blev scoret. Og det kommer man altså ikke i mesterskabsslutspillet med sådan et resultat. Nu er Mohamed Sanko kommet ind, og han er ovenikøbet starter i dag, og det fører mig direkte i armene på en randrosiansk holdopstilling. Jannik Stork i målet, og så er det Daniel Høgh og Wessel Dammers, det sædvanlige stopperpar inde foran. Og så er det Lukas Liesens og Martin Sjølstad på kanterne på midtbanen. Er det Laurits Ravn sammen med John Bjørkengren, Cyril Idutsy på den ene side, Elise Magbut på den anden, Mike Thiemsen som den hængende angriber, og fremad altså nyerhvervelsen Mohamed Sanko, som har gjort det rigtig, rigtig godt i opstartsfasen. Lad os se, om man også kan gøre det godt i dag. Vi er kommet 8 minutter ind i kampen. En afslutning mod mål. Det var silkeborgenserne, som havde et godt skudforsøg, som heldigvis blev pareret. Vi venter stadigvæk på den første Randers chance. Den er ikke kommet endnu, selv her efter 8,5 minutter. Men velkommen til Superliga-fodbold endnu en gang. Randers FC har besøg af Silkeborg.

0: en gang imellem, så spiller vi Big Yellow Taxi også med Counting Crows, men her var det egentlig den, de startede med at blive kendt på, nemlig Mr. Jones. Og så skal vi tilbage til Niels og høre mere om 1-0-målet.
1: Jamen altså, perfekt start på sæsonen, perfekt start på kampen. Det var Silkeborg-genserne, som fik den første afslutning. Der var kun spillet en 5-6 minutter, da Jannik Stork blev testet efter et godt skudforsøg fra distancen. Et skud, som han fik værfet ud til et hjørnespark, som der heldigvis ikke kom noget ud af. Og kort tid efter kunne vi så observere en særdeles flot angrebskombination fra det her Randers-mandskab. Bolden blev sendt ud i venstre side til Martin Sjølstad, som overløb sin direkte modstander, kom ind i feltet, så Mike Thiemsen var gået i position, og så laver han det her cutback-aflevering til Mike Thiemsen, som uden problemer udspiller den nye keeper i Silkeborg-buret, Aske Andersen, som var fuldstændig chanceløs i situationen her, hvor Mike Thiemsen, som i seneste sæson, nøjagtigt ligesom resten af Randers-mandskabet, havde meget, meget svært ved at finde målet, men her, der var der altså ingen slinger i den berømte vals. Han bankede bolden ind bag Aske Andersen, og så stod der altså 1-0 til Randers FC. Som sagt, en perfekt start på denne her kamp. Silkeborg bider fra sig lige nu bolden ind i det randrusianske felt, og så skal vi passe på. Der kommer et skudforsøg her, som snitter en Randers-spiller og giver et Silkeborg-hjørnespark. Og ja, selvom Randers FC er foran med 1-0, så vil jeg sige, at det er ikke fordi, at de blåblusede sådan har overvægt i spillet og sidder tungt på denne her kamp. Silkeborgenserne er med. Ingen tvivl om det, så der skal stadigvæk passes utrolig meget på, men der er jo ikke nogen, der gider på nogen som helst måde at skabe sig over, at et hold er kommet foran, og slet ikke det hold, som man holder med. Og vi holder med Randers FC, som vi har gjort alle dage, således også i denne her kamp, hvor vi selvfølgelig håber på, at Randers FC får en rigtig god start på sæsonen, og det har de da i hvert tilfælde fået med det her 1-0-mål, som indtil videre er det eneste efter 18 minutter spil af første halvleg. Hjørnesparket er taget, og Randers FC, de clearer i første omgang, men Silkeborgenserne samler op ned på egen bane halvdel, og kan så bygge op igen. Bolden kommer ind i det randrusianske felt, men en dårlig aflevering lige ned i målmandshandskerne hos Jannik Stork, som muligvis kan se frem til at være Randers FC's første valg i denne her sæson, fordi at australske Paul Iso, som jo var med Australien til VM, muligvis ligger i forhandlinger om et skifte, så det kan være, at den tidligere Lyngby-keeper, Jannik Stork, i denne her sæson kan se frem til meget mere spilletid, end han fik i forrige sæson. Og han er altså også kommet godt fra start med en god redning efter de her 6-7 minutter spil af kampen. Nu har vi rundet 19 minutter af første halvleg, og vi glæder os stadigvæk over, at Randers FC er i front med 1-0.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Den er taget fra Flashdance-filmen Michael Cimbello her på Radio Alpha og Maniac. Og så skal vi tilbage til Niels og til aftenskamp.
1: Stadigvæk 1-0 til Randers, men Silkeborg har været meget, meget tæt på en udlignende scoring. Det var efter 21 minutter spil, hvor Oliver Rose blev spillet fuldstændig fri inde i det, ja, næsten inde i det lille felt. Han var i hvert fald meget tæt på det randrosianske bur, da han så fyrer kanonen af. Men endnu en gang en god redning fra Jannik Stork, som i hvert fald indtil videre har anbefalet sig selv som ny førstemålmand, hvis Paul Iso altså bliver solgt fra klubben. Paul Iso, som jo var klar førstevalg i den seneste sæson, men nu altså muligvis ligger i forhandlinger om et skifte. Men en god redning, og det var så altså den anden af slagsen inden for de her 21 minutter spil fra Jannik Stork her, hvor Oliver Rose altså var fuldstændig fri inde foran ham, efter at de rødblusede havde broderet sig igennem det randrusianske forsvar. Kort tid efter, der appellerede Silkeborg for et straffespark. En Silkeborg-spiller blev væltet ind i feltet. Det var for øvrigt selv samme Oliver Rose, men dommeren vinker afværende. Der er ikke noget at komme efter. Det er Jakob Carlsen, som dømmer kampen, og han var ikke i tvivl. Han vinker afværende, og når vi så de efterfølgende billeder, ja, så er det lige før man tænker, at der skulle have været et gult kort for film, fordi at Daniel Høgh var ikke i nærheden af at begå straffespark mod Oliver Rose, som altså kaster sig og efterfølgende ligger og vrider sig i håbet om at på en eller anden måde at få VAR ind over. Men der var ingen kære mor, han måtte rejse sig igen og spille videre, og ingen straffespark til Silkeborg, hvilket vil sige, at den her 1-0-føring stadigvæk holder, selvom jeg synes, det er Silkeborg, som har spillet bedst i de sidste 7-8 minutter af kampen her. Det er dem, som er mest på bolden, det er også dem, som har haft det her, den her store mulighed. Anders FC har lidt svært ved at få spillet til at fungere, synes jeg. Men vi skal jo stadigvæk tænke på, at lige pludselig så kan Anders FC altså som den her berømte æsketrold komme med noget overraskende, og det gjorde de altså efter de her små 10 minutter spil, da bolden fra venstre kom ind i feltet, og Mike Thiemsen bragte Randers foran med 1-0. Igen er det Silkeborg, som er i boldbesiddelse, og det er altså Anders FC, som halser efter de rødblusede gæster, og ikke rigtig kan få spillet til at fungere lige i øjeblikket. Især synes jeg, at Elise Mahmoud ude på sin højre kant har virket uinspireret og også sløjt spillende her, hvor Randers de bryder et Silkeborg-forsøg på en hurtig kontra. Det er

kampen her. Stadigvæk en føring til Randers FC, men ikke nogen sikker føring, og gæsterne fra Silkeborg er altså godt med i kampen. Måske vi måske alligevel følge et randrusiansk angreb her, bolden i højre side, undskyld venstre, og så kommer den ud mod Mike Thiemsen, målscoren, som ikke rigtig kan komme med et konstruktivt indlæg, og han bliver så nødt til at spille bolden tilbage. 28,5 minutter af den her første halvleg, indtil videre er særdeles underholdende mellem de blåblusede og de rødblusede. Kun en enkelt scoring, det var heldigvis Randers, som sendte den ind efter små 10 minutter spil, og den stilling holder endnu 1-0 til Randers. Du lytter til Radio.

0: Rembrandt her på Radio Alpha, Just the Way It Is, baby. Og så skal det handle om fodbold igen. Lad os komme over til Niels.
1: Officielt 10 minutter tilbage af denne her første halvleg, som har været meget jævnbyrdig, men hvor Randers FC altså har scoret det ene mål, som gør, at Randers FC i øjeblikket rækker ud efter 3 point her i sæsonpremieren. Mike Thiemsen efter 10 minutter spil 1-0, og det er stadigvæk stillingen, selvom Randers FC godt kunne have fordoblet den føring her for nogle minutter siden, da Lukas Liesens var snedet med frem i feltet efter et hjørnespark. Han kom også højst på det indlæg, som kom fra højre, og denne gang var det så Aske Andresen, eller Andresen, jeg skal huske at udtale det ordentligt, Aske Andresen, som er den nye keeper i Silkeborg, som heldigvis for Silkeborg blev den store i duellen. Han fik værfet bolden over tværribben efter et udmærket hovedstødsforsøg fra Lukas Liesens. Han har været lidt mere held i sprøjten, jeg så havde Randers FC, om de her nu 8-10 minutter kunne have gået til pause med en 2-0-føring. Men det kan være, der kommer en ny chance nu, en dødbold, endnu en af slagsen, et nyt hjørnespark, som målscorer Mike Thiemsen lister ud for at tage. Denne gang er det ved venstre hjørneflag. Mike Thiemsen kigger op. Hvad har han af spilmuligheder ind i feltet? Wessel Dammers og Daniel Høgh, to af de spillere, som er derinde. Silkeborg Genserne får hættet bolden væk i første omgang, og nu sparket bolden væk, og så kommer der en mulig kontra. Den forhindrer Laurits Ravn Pedersen og får kampens første gule kort. En lille nødbremse her. Og dommeren, han takserer altså denne her lille nødbremse til et gult kort, det første i kampen, og det var altså Randers FC's Laurits Ravn, som inkasserede det. Vi har gået ind i den sidste fase af denne her, synes jeg, underholdende optempo første halvleg med det her behagelige resultat. 1-0 til Randers FC med en 8-10 minutter tilbage af første halvleg.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. På vej gennem Ødum, gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
4: Hos MTH-biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH-biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH-biler. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
5: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
6: Er du fuld af energi og

0: standard. Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med toptunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Åbro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvogn Service.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.

0: Og Casino på Radio Alfa, jeg savner dig. Og så skal vi over til ledelse af afslutningen på første halvleg.
1: Og som jeg sagde for en 45 minutters tid siden, så er det altså et Silkeborg-mandskab, som kommer her til Randers Stadion med 6 mand i undertal. Men det har ikke forhindret Silkeborg i at være farlige. De har været det en 3 gange her på det seneste, og nu er de det igen. Desværre en udlignende scoring her, lige på tærskelen til dommerens overtid. Men det lå desværre også i luften, må jeg sige. For Silkeborg har været meget, meget, meget tæt på en udlignende scoring. Først efter 41 minutter spil. En kæmpe fejl af Elise Mahmoud, som jeg synes har været en skygge af sig selv. Han var en af Randers FC's bedste spillere i den seneste sæson. I denne her kamp, der har han simpelthen været en skygge af sig selv, og en fejlaflevering, som havnede lige i fødderne på Callum Coward, som sendte et skud afsted. En god redning fra Jannik Stork. Kort tid efter, kun 1 minut senere, der dansede bolden igen ind i det randrosianske felt. Og så var det Jens Martin Gammelby, som fik sendt et projektil afsted. Og jeg sad og tænkte, hvordan i alverden kunne den mand brænde det skud, eller det forsøg så tæt under mål, men heldigvis. Men Silkeborg, de har bare kløet på her i afslutningsfasen på første halvleg, og her gav det altså bote for gæsterne fra Silkeborg. En udlignende scoring i dommerens overtid. Det var bestemt ikke, hvad Randers FC havde brug for. De har været under et tungt pres, som sagt, i de sidste 10 minutter af det her Silkeborg-mandskab, som i hvert fald ikke har ladet sig mærke med, at 6 spillere er ude og ikke har kunnet spille den her kamp. Og det ser også ud til, at den nye træner, Morten Dam Kjærgaard, har fået styr på tropperne i løbet af denne her kamp, og det har som sagt også været en meget jævnbyrdig kamp. Randers FC havde en god periode, hvor de kunne have bragt sig foran med 2-0, men Silkeborg har hele tiden været lige i haserne på det her Randers-mandskab. Og så er det ene minut, at den ekstra spilletid også er gået. Et enkelt minut gav dommer Jakob Carlsen også, og det var altså desværre i overtidsminuttet, at Silkeborg fik udlignet til 1-1. Det er desværre pausestillingen. 1-1 her på Randers Stadion. Silkeborg er på besøg. Randers FC er hjemmehold, og de måtte altså se Silkeborg udligne i det sidste minut af første halvleg.
2: Lyden af sommer. Radio Alfa.

0: Stadig flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
12: mind. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Weekendens terrorangreb i Berlin kan få økonomiske konsekvenser for danske foreninger, det skriver DR Nyheder. Frygten er, at frivillige foreninger fremover selv kommer til at hænge på regningen for skærpede krav til terrorsikring. For eksempel i landsbyen Skovby med 300 indbyggere i Sønderborg Kommune. Her er udgifterne til terrorsikring til et lokalt byarrangement steget til 30.000 kroner på 3 år. Når Smukfest starter i Skanderborg på søndag, så bliver det sædvanlige festivaltelt for nogle af gæsterne skiftet ud med 220 små lader af genanvendt plast opsat på campingområdet. Det skal gøre op med brug og smid væk kulturen, fortæller Smukfest. For mange telte bruges ofte kun en enkelt gang, inden de efterlades som affald. De nye plastiklader har plads til 2 personer og koster 1.800 kroner at leje under festivalen. Tyske myndigheder får i dag kritik efter det dødelige angreb på et Pride-arrangement i Berlin lørdag aften. Den nu dræbte formodede gerningsmand var tidligere dømt for blandt andet vold og havde forsøgt at slutte sig til Islamisk Stat. Politikere og sikkerhedseksperter spørger nu, hvorfor den 21-årige ikke var under politiovervågning. I aften og nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyger. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: med Collins på Radio Alfa og Studio. Og så velkommen her til timen mellem 20 og 21 den her mandag aften. Det er en mandag aften, der står på fodbold. Randers FC mod Silkeborg. Vi skal i gang med anden halvleg. Og hvordan er den startet, Niels?
1: Jeg startede lidt tøvende. Det er to mandskaber, som lige skal ud af skuret igen og have gang i fodboldspillet. Men man må sige, at det gamle ordsprog om, at en kamp eller en halvleg for den sags skyld, altså ikke er slut før det aller sidste fløjt. Ja, det beviste Silkeborg jo altså i første halvlegs sidste sekunder, da det lykkedes dem at få scoret til 1-1. Og dermed var det altså også Morten Dam Kjærgaard, som må være den mest tilfredse træner af de to, som netop har afsluttet en pause med sit mandskab, fordi at det var som sagt lige på tærskelen til første halvlegs afslutning, at Silkeborg fik udlignet. Og det vil altså sige, at de 11 spillere sammen med deres cheftræner kunne gå ned i pause med positiv tankegang med henblik på den anden halvleg, som vi netop har taget hul på, mens Randers FC de havde et moralsk problem, som de lige skulle have overstået, fordi at det var som sagt uhørt, at Randers FC i de sidste sekunder af første halvleg lå sig overliste. Oliver Roos var manden, som fik prikket bolden forbi en chanceløs Jannik Stork, som jeg ellers synes har været en særdeles fuldgod erstatning for Paul Iso i det randrusianske bur, havde flere store redninger i første halvleg, og ikke nok med at Silkeborg altså på tærskelen til første halvlegs afslutning fik udlignet, men jeg synes også, set over hele første halvleg, så er det faktisk Silkeborg, som har været bedst spillende og havde også de fleste chancer foran det randrusianske bur, især i afslutningen på første halvleg, hvor det faktisk blev til tre af de store, og den sidste i overtiden gav altså på det. Ingen udskiftninger hos Randers FC, til gengæld har Silkeborg foretaget en enkelt indskiftning. Julius Lorenz er blevet i omklædningsrummet, mens Alexander Madsen er kommet på banen her ved anden halvlegs start. Ingen udskiftninger hos Randers FC. Jeg kunne godt se en spiller som Elise Mahmoud blive udskiftet, for jeg synes altså, at han var, ja undskyld, jeg siger det, elendig i første halvleg, og i flere tilfælde var tæt på at koste blandt andet en stor mulighed med 5 minutter tilbage af første halvleg, hvor han afleverede bolden lige til Callum McCarroll, som så fyrede af mod det randrusianske bur. En afslutning, som Jannik Stork heldigvis tog sig af. Spillede 5 minutter af den her anden halvleg, og Randers FC, de skal altså finde deres spil igen efter at den her første halvleg, som især i de sidste 10 minutter bestemt ikke var opløftende set med randrusianske briller. Lad os håbe, at spillet kommer tilbage, og at Randers FC også kommer tilbage på chancesporet. De har i hvert fald stadigvæk 40 minutter til at rette op på det lidt blakkede renommé fra første halvlegs afslutning, men der står 1-1 her på Randers Stadion.

0: Britney Spears her på Radio Alfa og Crazy. Og vi er godt i gang med at følge fodboldkamp mellem Randers og Silkeborg. Så lad os komme tilbage til Niels og høre, hvordan det går i kampen.
1: Jamen, den gode Rasmus Bertelsen har da i hvert fald reageret. Ind er kommet Mathias Greve. Mathias Greve, som var sikker i startformationen i den seneste sæson. Der har været forlyden om, at han har været en lille smule småskadet op til sæsonpremieren, og det var måske grunden til, at han tog plads på bænken ved kampen start. Nu er han kommet ind, Mathias Greve, og får en god halv time af kampen her. Det er Cyril Iducci, som er gået ud, og nu foretager Silkeborg også en indskiftning. Det er spilleren med nummer 11, Oliver Roos, som jeg altså bragte balance i regnskabet i slutningen af første halvleg, som tager plads på bænken, og så er det i stedet med nummer 21, Lukas Risgaard, som kommer ind til sæsonpremiere. Det var en 1-1 indskiftning for Randers FC. Den gode Mathias Greve, som jo af to omgange har været en profil her i Randers, er gået direkte ind på venstre kanten i stedet for Cyril Iducci. Og lad os så håbe, at Randers FC de kan få hul på det offensive spil igen, fordi i de første minutter af denne her kamp, de nu 13-14 første minutter af denne her anden halvleg, ja, der har Randers FC ikke vist noget som helst. I stedet synes jeg, at Mohamed Sanko mangler at bevise et eller andet. Han har spillet en god præseason for det her Randers mandskab med 3 scoringer, og man var sikker på, at, eller ikke sikker på, men man håbede i hvert fald på, at Randers FC endelig havde fundet denne her typiske nier, som kunne komme frem til afslutninger, men vi har altså ikke set noget som helst rent afslutningsmæssigt til Mohamed Sanko, den 22-årige hollænder, som altså er kommet til Randers FC, og formentlig får en del spilletid, også fordi Warren Caddy altså er blevet skadet. Elise Magut, som meget gerne for min skyld må spille sig op her i anden halvleg, sender bolden ud i venstre side til Martin Sjølstad, som så forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men der bliver clearet fra Silkeborgs side. Bolden sparket op på den randrusianske banehalvdel og ud til et indkast, som Wessel Dammers allerede har taget. Han sender bolden tilbage til Jannik Stork. Den her kamp er 59 minutter gammel, altså en god halv times tid tilbage til at skaffe en afgørelse. Lad os håbe, at den bliver randrusiansk. Det kunne være dejligt med en rigtig god start på den her sæson. Men jeg synes, at Randers FC de har haft problemer på det offensive, nøjagtigt som de havde i seneste sæson. Lad os håbe, at det på et eller andet tidspunkt bliver rettet op på. Men lige nu her kan vi altså konstatere, at Randers endnu ikke har været, eller er kommet frem til en afslutning her i anden halvleg, og derfor står der stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Steve Winwood på Radio Alpha og Valerie, og så skal vi tilbage til Niels.
1: Og jeg synes simpelthen, at vi var rigtig godt underholdt i første halvleg. Denne her anden halvleg har været mere taktisk set med både randrusianske og silkeborgensiske briller. Der har været en enkelt afslutning, et forkølet langskudsforsøg fra en silkeborgenser, som ikke voldte Jannik Storck problemer. Det er faktisk, hvad vi har set rent afslutningsmæssigt, og nu reageres der så igen fra den randrusianske bænk. To spillere står klar til at komme på banen. Det er Nicolas Dyr, der sammen med Benjamin Ørn skal på banen. Og så får vi om et øjeblik en indikation om, hvem det så er, der bliver pillet ud. Så indtil videre får vi i hvert fald ikke Kasper Junker at se. Kasper Junker, som jo er det andet offensive indkøb, som Randers FC har gjort her i sommerpausen. Kasper Junker, som jo var i Randers FC for en 7-8-9 år siden, tog så til Horsens, senere AGF, og så siden har været på udlandsrejse i Fjernøsten. Han er blevet hentet hjem også for at forstærke den her offensiv, som Randers FC altså var særdeles tandløs i den seneste sæson. Men han får ikke debut endnu. Til gengæld er det, som nævnt, til Benjamin Ørn og Nicolas Dyr, som kommer på banen om et øjeblik. Den ene, nemlig Nicolas Dyr, kommer formentlig ind i stedet for Martin Sjølstad, som lagde op til det flotte Randersmål efter 10 minutters spil. Endnu ingen randersianske afslutninger i denne her første halv, eller undskyld, i denne her anden halvleg, hvilket jo altså desværre lige pt. Tyder på, at Randers FC fortsætter med at være tandløse sådan rent offensivt. Som jeg nævnte, så har vi ikke set noget som helst til Mohamed Sanko, som man ellers havde store forventninger til, og Elise Mahmoud, ja, han har spillet sig en smule op her i anden halvleg, har været en smule mere synlig, men jeg synes ikke, at han har spillet efter vanlig standard. Her kommer så den her indskiftning, ganske rigtigt er det Martin Sjølstad, som går ud som den første, og så er det Lukas Liesens, som også nu tager plads på bænken. Og lad os så se, om Benjamin Ørn og Nicolas Dyr har noget at byde ind med her i de sidste minutter af denne her kamp. Stadigvæk står der 1-1, og jeg synes heller ikke, at den her anden halvleg på nogen som helst måde har berettiget til yderligere scoringer. Den har været væsentligt dårligere end den første halvleg. Så altså 1-1 mellem Randers FC og Silkeborg her i sæsonpremieren på KFU Spark.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Og så på Radio Alfa, Picture of You. Og så skal vi tilbage til Niels til aftens fodboldkamp.
1: 5.009 tilskuere var på plads, eller er på plads her på Randers Stadion. De fik en, synes jeg, udmærket første halvleg. Nu skal vi heller ikke overdrive, det var ikke nogen kæmpe første halvleg med store forkromede chancer og masser af mål. Men en udmærket første halvleg er, at det er mandag, at det er premierekamp osv. Nerverne sidder selvfølgelig uden på tøjet. Man vil ikke tabe den første kamp. Men alligevel synes jeg, at både Silkeborg og Randers gav publikum her på stadion en god første halvleg. Men det har været en elendig anden halvleg, og det har vi for øvrigt også lige talt om, undertegnet, og så mine udmærkede, jeg vil krybe op til at sige dygtige studievært derhjemme, Søren Dahl, at vi er kommet ind i det her, hvad skal vi kalde det, det samme som sidst mode. Altså, Randers FC kan ikke producere chancer, og Silkeborg ser ud til, som sagerne er lige nu, at de er tilfreds med at forslætte nullet allerede i første kamp og komme her fra Randers Stadion med det ene point. De har heller ikke satset hele butikken for at få de tre point i kampen her. Randers FC ser ikke ud til at og kan, nøjagtigt som vi har set i de foregående sæsoner, rent offensivt har det været. Jeg vil ikke sige elendigt, men i hvert tilfælde, der har været plads til forbedring. Rasmus Bertelsen og den randosianske ledelse har jo naturligvis prøvet alt, hvad de kunne, og der har også været rigtig, rigtig mange

0: igennem den ranrosianske angrebsmølle, men vi mangler altså stadigvæk den her nier, som kan score mål, og som jeg allerede har nævnt, så har vi bestemt ikke set noget til Mohamed Sanko. Vi havde store forventninger til ham forud for denne her sæsonpremiere. Han scorede 3 mål i præsæson og virkede som manden, der kunne gå ind, men ham har vi altså som sagt ikke set meget til, og kigger vi ud på bænken, ja, så er der heller ikke ret meget, som kan erstatte ham, muligvis for Kasper Juncker debut, eller comeback for Randers FC her i de sidste minutter af kampen, men at få 10 minutter på banen, og så måske som afløser for Mohamed Sanko. Lad os se, om der kommer et eller andet her. Elise Mahmoud, som jeg altså har kritiseret ved at slide sig igennem, så skal vi have en aflevering ind. Det kommer der, og hvem rammer han? Han rammer Mathias Greve, men han bliver taklet i skudøjeblikket. Her var der tegn til noget, og for en gang skyld en god aktion fra Elise Mahmoud på venstrekanten, men Mathias Greve kommer altså ikke ordentligt frem til bolden i ordentlig tid i hvert fald. Der kommer en Silkeborg-spiller ned og får taklet ham i skudøjeblikket. Men her faktisk den eneste offensive aktion for Randers FC efter 77 minutters spil. Og så er det for øvrigt Silkeborg, som er tæt på at mosle sig igennem i venstre side. Der skal en prop i det her angreb, der skal lukkes ned. Fordi en scoring til Silkeborg, så er jeg faktisk overbevist om, at denne her kamp er afgjort. Så påpasseligt Randrosians forsvarsspil her i de sidste 13 minutter, plus det løse af den her kamp, det vil vi gerne se, og så håber vi på, ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan sige tror på, men i hvert fald stadigvæk håber på, at Randers FC kan fighte sig til en chance her i slutminutterne af denne her første halvleg. Det ser ud til, at vi får Kasper Juncker på banen. Der står to randrosianske spillere der, klar til at komme ind. Den ene er Falsek, og den anden er netop Kasper Juncker, og så lad os byde ham velkommen tilbage til Randers efter en rundtur både i det danske og i det fjernøstlige. Nu er han altså tilbage på Randers Stadion og ser ud til at få comeback her om ganske kort øjeblik. 12 minutter officielt tilbage af kampen mellem Randers FC og Silkeborg. En indtil videre rigtig sløj anden halvleg uden de store chancer og uden scoringer. Der står stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Fornøjelsen ved et helt nyt køkken er næsten som at flytte i et nyt hus, bare meget billigere. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup. Vælg farver og materiale, så viser vi dit nye køkken i 3D. Køkkenlageret i Trustrup ved Grenå. Forvent lidt mere service.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
6: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
7: Bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
8: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
9: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

0: Whitesnake her på Radio Alfa med Her at gå igen. Og så skal det handle om fodbold igen. Lad os så komme ud til Niels og til kampen mellem Randers FC og Silkeborg.
1: Og jeg var ellers ved at være nervøs for, at jeg skulle overvære en anden halvleg, hvor der ikke havde været et eneste højdepunkt. Og så kom der alligevel en god chance, og det var Randers, som kunne have bragt sig foran med 2-1. Et rigtig indhopperangreb. Bolden blev ekspederet ud i venstre side til indhopper Nicolas Styr. Han sendte en sukkerbold ind i feltet til indhopper Falsek, som kom højeste på låget og fik hættet mod det silkeborgensiske bur, men desværre lige ind til 20 cm over tværribben. Men et udmærket hovedstødsforsøg og et udmærket angreb fra Randers FC, som desværre ikke gav på det. Lige nu er det desværre Silkeborg, som presser på her i slutminutterne. De har været op og summe omkring det randrosianske felt flere gange inden for de sidste par minutter, heldigvis uden at få noget konstruktivt sat op inde i det randrosianske felt. 5 minutter tilbage er kampen stadigvæk, og så naturligvis også plus det løse. Det er jo som regel i anden halvleg, at dommeren vælger at lægge så at sige hver eneste sekund til. Så må det ikke, at der er en 3 minutters overdans, så der er sådan cirka 7-8 minutter tilbage af denne her kamp, som endnu ikke har fundet sin vinder, og hvor vi altså kan se tilbage på en rigtig sløj anden halvleg, hvor der er gået taktik og måske også en nervøsitet i kampen her. Man vil for alt i verden ikke tabe premieren og stå med et stort, rundt, irriterende 0. Og det ser altså ud til, som sagerne står lige nu, at både Silkeborg og Randers FC kommer fra kampen her med point. Her kommer der dog et skudforsøg fra Silkeborg, og den skal vi være glade for, at Jannik Stork havde set. Naturligvis store krammer fra forsvaret, som her blev udspillet, og rigtig giftigt forsøg fra kanten af feltet. Jamen så har både Randers og Silkeborg haft den berømte chance i slutminutterne. Her var det Silkeborg, som havde et godt skudforsøg, som Jannik Stork tager sig af. Men stadigvæk 1-1, her hvor vi er gået ind i den absolut afsluttende fase af kampen her på Randers Stadion. Silkeborg på besøg hos Randers.
2: Alle tiders

0: Anne Lennoxen, No More I Love Yous, og så skal vi tilbage til Niels og afslutningen på kampen.
1: Vi er i den spæde opstart på en ny sæson. Meget kan ske, og det kommer der formentlig også til at ske i Randers FC. Der er spillere, som er på vippen. Paulinho har jeg nævnt, også Sabil Hansen, og måske endda John Bjørkengren. Det betyder, at hvis de tre bliver solgt, ja, så skal der også have tre nye spillere ind. Så hvis vi kigger en 14 dage, tre ugers tid frem, ja, så kan det her mandskab se helt anderledes ud. Og man må sige, at Randers FC stadigvæk mangler noget tyngde rent offensivt. Og det er jo den søbe, som Randers FC har ligget i rigtig, rigtig længe, som jeg sagde sidst, vi var igennem her. Så har Randers FC tørstet efter en afslutter, en som kan score de her 10-12 mål på en sæson som et hold, som skal være kontinuerligt i toppen, skal bruge. Og det har Randers FC altså bare ikke haft i de seneste sæsoner. Og som jeg ser det, så er Mohamed Sanko heller ikke løsningen, i hvert fald ikke i den form, han er i lige nu. Det kan godt ske, at han har gjort det godt i præsæsonen, men her i den tællende kamp, som sparker sæsonen i gang, kampen mod Silkeborg her, der har vi altså ikke set meget til Sanko. Og Kasper Junker, som er kommet ind, og velkommen tilbage til den 32-årige angriber, jamen ham har vi heller ikke rigtig set noget til. Så stadigvæk så er der altså fejl og mangler på det her Randers-mandskab, som der skal rettes op på i de uger, som kommer, og især selvfølgelig også, hvis flere af de her stamspillere på en eller anden façon bliver solgt i de næste 3-4 uger, der er tilbage af transfervinduet. Vi kan konstatere, at vi fik en forholdsvis underholdende første halvleg, hvor både Randers og Silkeborg altså gerne ville have rendt afsted med de her tre point, og også gjorde, hvad de kunne for det, men der er gået taktik og nervøsitet i det i anden halvleg. Det eneste, jeg kan sige, det er et langskudsforsøg fra Silkeborg, og et hovedstødsforsøg fra Randers sendt afsted. Falsæk var, hvad vi fik at se i den her anden halvleg, som nu bliver fløjtet af, og det vil sige, at kampen også er forbi. Både Silkeborg og Randers sletter altså nullet i tabelmæssig forstand, men jeg tror, at både Randers og Silkeborg er skuffet over det resultat, som altså blev udfaldet af kampen her. 1-1 mellem Randers og Silkeborg. Randers kan nu se frem til en svær udkamp mod FC Nordsjælland, inden det igen går løs her på Randers Stadion, Kefeus Park. Så er det oprykkerholdet Lyngby, som kommer på besøg. Sådan ser det ud i de næste par uger, rent kampmæssigt for det her Randers-mandskab, som altså endnu ikke rigtig ved, om de er i gåsøjne købt eller solgt på spillerfronten, men noget kommer der måske, eller i hvert fald til at ske i de kommende uger. Det, som vi har været vidne til, var en forholdsvis god første halvleg, en rigtig kedelig anden halvleg og en 1-1-kamp mellem Randers og Silkeborg. Tak for i aften.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: stof.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Alle tiders bedste sange.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I nat får tusindvis af ansøgere svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Får man et nej, er det dog stadig muligt at få en studieplads. Der er nemlig lidt over 16.000 ledige pladser i år. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det er dog det laveste antal ledige pladser siden 2022. Over 10.000 kvalificerede ansøgere er blevet afvist på den uddannelse, de har søgt. Opfylder de kravene, kan de nu søge de ledige studiepladser. Der er registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler i årets første 6 måneder, det skriver DR Nyheder. Således har vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse fået 5.931 indberetninger, 639 flere end i samme periode sidste år. Ifølge organisationens biolog kan året dermed blive et nyt rekordår for påkørte hjorte. Ny forskning peger på, at børns forhold til grøntsager måske begynder allerede i livmoderen, det skriver videnskab.dk. Et forsøg viser nemlig, at børn, hvis mødre fik kapsler med kål eller gulerod under graviditeten, senere reagerer mere positivt på duften af den grøntsag, de var blevet udsat for. Forskerne understreger dog, at studiet er lille og har begrænsninger. I aften og i nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyer. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.

0: live fodbold med Randers FC på Radio Alfa. Radio Alfa.
1: Som du kan høre, så bliver der ikke spillet. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Randers af Jesper Thygesens slagsang. Og det skyldes, at Randers FC måtte nøjes med 1-1 i hjemmekampen, premierekampen på den nye sæson, hvor Silkeborg var modstander. Lad os for en gang skyld begynde bagfra. For jeg vil meget, meget hurtigt hen over den anden halvleg, som vi fik at se, som var væsentligt ringere end den første halvleg, som Randers og Silkeborg præsenterede 5.009 tilskuere for. Anden halvleg var en ørkenvandring. De to mandskaber så ud til allerede fra anden halvleg start at være tilfreds med 1-1, og det smittede selvfølgelig af på angrebslysten, både hos de blåbluse og de rødbluse. Det eneste, vi fik at se i anden halvleg, var et hovedstødsforsøg fra Falsek, og så et udmærket langskudsforsøg fra Silkeborg, som Jannik Stork i buret tog sig af. Så den anden halvleg kan vi lynhurtigt glemme, og så gå til første halvleg, hvor målene blev scoret, og hvor der også var gode chancer i begge ender. Der var kun gået 10 minutter, så kom Randers FC foran, og det var Mark Themsen, som scorede til 1-0 efter et fantastisk flot oplæg fra Martin Sjølstad i venstre side. Han driblede forbi sin direkte oppasser, spillede bolden skråt tilbage, hvor Mark Themsen var gået i position, og usvigeligt sikkert bragte han Randers foran med 1-0 til stor glæde for de fremmødte naturligvis. Men langsomt åd Silkeborg sig ind i kampen, og deres første store mulighed kom efter 21 minutter spil, da Oliver Roos var blevet spillet fri inde i det lille felt, og en udmærket afslutning fra Oliver Roos, men heldigvis en lige så god redning fra Jannik Stork. Et hovedstødsforsøg fra Lukas Liesens efter et hjørnespark efter 31 minutter spil kunne have fordoblet den randrusianske føring, men i stedet fik Silkeborg udlignet, og det var i de døende sekunder af første halvleg. Bolden spillede ind i feltet, Oliver Roos stod klar, han prikkede bolden forbi den fremstormende Jannik Stork, som var chanceløs, 1-1 ved halvlegspause, og så kom vi altså til den famøse anden halvleg, hvor Randers og Silkeborg så at sige intet produceret, så 45 minutter kan føles lange, men nu er vi da heldigvis kommet til afslutningen, og vi kan konstatere, at Randers FC indleder premieren med 1-1 mod Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Aguanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
2: Vi har handlet nyt køkken hos Aguanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aguanas til andre.
1: Tak, Louise.
3: Aguanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
4: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
3: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I nat får tusindvis af ansøgere svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Får man et nej, er det dog stadig muligt at få en studieplads. Der er nemlig lidt over 16.000 ledige pladser i år. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det er dog det laveste antal ledige pladser siden 2022. Over 10.000 kvalificerede ansøgere er blevet afvist på den uddannelse, de har søgt. Opfylder de kravene, kan de nu søge de ledige studiepladser. Der er registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler i årets første 6 måneder, det skriver DR Nyheder. Således har vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse fået 5.931 indberetninger, 639 flere end i samme periode sidste år. Ifølge organisationens biolog kan året dermed blive et nyt rekordår for påkørte hjorte. Ny forskning peger på, at børns forhold til grøntsager måske begynder allerede i livmoderen, det skriver videnskab.dk. Et forsøg viser nemlig, at børn, hvis mødre fik kapsler med kål eller gulerod under graviditeten, senere reagerer mere positivt på duften af den grøntsag, de var blevet udsat for. Forskerne understreger dog, at studiet er lille og har begrænsninger. I aften og nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyger. Temperatur mellem 17 og 22 grader varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry på kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
1: Randers Country Festival er tilbage, og programmet er stærkt som bålkaffe. Memphis Mansion har i år samlet Johnny Horsepower, Mule Skinners, Kevin Freeman, Christina Berntsen, Robin Winter og mange flere navne er på vej. Glæd dig også til sjov og ballade med Chicken Shit Bingo. Tag sol og tæpper med, så sørger vi for musik, food trucks og ølvogne. Og en fed udendørs oplevelse. Køb billet på memphismansion.dk. Cowboys and girls under 12 år har gratis adgang.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorreby, Omgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Hey, du der i Renault! Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Alle tiders

0: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I nat får tusindvis af ansøgere svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Får man et nej, er det dog stadig muligt at få en studieplads. Der er nemlig lidt over 16.000 ledige pladser i år. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Det er dog det laveste antal ledige pladser siden 2022. Over 10.000 kvalificerede ansøgere er blevet afvist på den uddannelse, de har søgt. Opfylder de kravene, kan de nu søge de ledige studiepladser. Der er registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler i årets første 6 måneder, det skriver DR Nyheder. Således har vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse fået 5.931 indberetninger, 639 flere end i samme periode sidste år. Ifølge organisationens biolog kan året dermed blive et nyt rekordår for påkørte hjorte. Ny forskning peger på, at børns forhold til grøntsager måske begynder allerede i livmoderen, det skriver videnskab.dk. Et forsøg viser nemlig, at børn, hvis mødre fik kapsler med kål eller gulerod under graviditeten, senere reagerer mere positivt på duften af den grøntsag, de var blevet udsat for. Forskerne understreger dog, at studiet er lille og har begrænsninger. I aften og nat mest tørt og til dels klart vejr, 10-15 grader og aftagende vind. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men også enkelte regnbyger. Temperatur mellem 17 og 22 graders varme, og så får vi lidt til frisk vind fra vest.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Ah. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.